0: дивимося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12 градусів, вдень від 21 до 26.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
4: Погода.
0: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
1: Реклама.
5: Що, гаряче?
6: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
5: Бронюйте місця вже!
6: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
4: Погода.
0: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
7: Я громада. Механіка впливу.
8: Відмовитися від готівки у громадському транспорті чи залишити пасажирам право вибору. Саме навколо цього питання у Рівному розгорілася чергова громадська дискусія. Після рішення міста повністю перейти на безготівковий розрахунок, місцева жителька Тетяна зареєструвала електронну петицію до Рівнеради. Через цей інструмент вона просить зберегти альтернативні способи оплати проїзду.

У мене, наприклад, проїзна картка вже є. Я не кажу, що вона не має бути. Вона має бути. З часом всі прийдуть, бо це буде вигідніше, так як дешевше буде проїздка по цій карточці. Але, на жаль, ну, зараз

0: тривалих відключень електроенергії, перебоїв зі зв'язком чи мобільним інтернетом, люди можуть залишитися без можливості оплатити проїзд. Саме тому жінка вирішила скористатися механізмом електронної петиції, аби це питання офіційно розглянула міська рада. Каже, підтримка рівнян свідчить, проблема хвилює не лише її.
1: На сьогоднішній день має бути альтернатива і мають бути почути всі, не тільки якісь, можливо, я не знаю, амбіції нашої влади, я не знаю, як це назвати. Це моя така точка зору. Можливо, не всі зі мною згідні, але дивлячись на те, що люди все-таки, хоч і складна система реєстрації і голосування, вона непроста. Голосують, пишуть мені коментарі.
0: Електронна петиція – один із механізмів, який дозволяє мешканцям напряму звернутися до влади з власною ініціативою. Подати петицію можна, авторизувавшись на платформі EDEM. Після юридичної перевірки звернення публікують для збору підписів. Якщо за 45 календарних днів петиція набирає щонайменше 250 голосів, її обов'язково розглядають у міській раді та надають автору офіційну відповідь, повідомила директорка Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адмінпослуг у Рівному Євгенія Курсик.
2: Відповідно до Закону України про місцеве самоврядування є ряд питань, які належать саме до компетенції Рівненської міської ради та її виконавчих органах. От, власне, в межах цієї компетенції будь-хто може звернутися з електронною петицією. Відповідно, ця петиція розглядається упродовж 2 робочих днів відділом правового забезпечення для того, щоб було зрозуміло, чи там все правильно. Її тоді, відповідно, оприлюднюють.
0: Серед тих, хто скористався цим інструментом, рівнянин Максим Коломис. Він зареєстрував петицію щодо заборони використання гучномовців під час богослужінь у храмах Московського патріархату. Каже, електронна петиція допомогла привернути увагу до проблеми, а після суспільного розголосу ситуація змінилася на краще.
3: Багато моїх знайомих відвідує служіння у верхньому храмі, тому який ПЦУ. У священників, тому числі, я знаю, по журналістській роботі багатьох. І при зустрічі я їх запитую, як там, виводять колонки чи не виводять. Ну, кажуть, що не чують. Принаймні, отак, як зараз, людей немає, колонок немає. Десь там на Великдень, якщо там дійсно може зібратися якесь велике число їхніх прихожан, що вони поміщаються в храм і десь на вулиці, прям, що їх очевидно багато, то, напевно, вже тоді я б там на сполах бити не почав би.
0: Втім, до розгляду доходить далеко не кожна петиція. За даними Рівненської міської ради, протягом 2025 року жителі громади подали 40 електронних петицій. Лише 6 із них набрали необхідні 250 голосів і були винесені на розгляд. Решта не отримали достатньої підтримки. Водночас окремі петиції не проходять перевірку, адже порушені в них питання не належать до повноважень міської ради, каже Євгенія Курсик.
2: Згідно закону, електронні петиції не можуть містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, а також не може містити нецензурні висловлювання, лайливі вислови. Але в даному випадку чому були відмови у зв'язку з тим, що це не належало саме до повноважень Рівненської міської ради?
0: Електронні петиції працюють лише тоді, коли влада розглядає кожну ініціативу з єдиним підходом, фокусуючись на проблемі і можливих рішеннях, каже керівник громадської мережі «Опора» у Рівному Андрій Токарський.
4: Як ми на практиці бачимо, часом буває так, є обґрунтована відповідь на петицію. Або ми це можемо реалізувати, або ми це не можемо реалізувати. А можливо, вже реалізовуємо, просто не було для жителів відомо про це. А часто ми бачимо іншу ситуацію. Коли владі подобається те, що в петиції, вони класно розглядають, запрошують автора, пофотографувалися, зробили собі піар на цьому, так? Але деколи є питання, які не подобаються владі, так? І в такому випадку ми можемо отримати відписку просто про те, що ця ідея не може бути впроваджена, і там багато-багато тексту. Вони вміються правильно написати і багато тексту дати розумному з посиланнями на закони. І тут є в чому такий важливий момент. Не може бути різних підходів до петиції. Всі петиції, які потрапляють в Раду, мають за одним принципом розглядатися.
0: Наразі петиція Тетяни продовжує збирати підписи. Чи вдасться їй набрати необхідні 250 голосів, покаже час. Але вже сьогодні, за словами експертів, електронні петиції залишаються одним із небагатьох механізмів, за допомогою якого кожен житель громади може напряму ініціювати важливі для міста зміни.
5: Погода.
6: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
7: Реклама.
8: Що, гаряче?
9: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
8: Бронюйте місця вже.
9: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
8: Мережа кінотеатрів Кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
7: Реклама.
5: Погода.
6: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
5: Я громада. Механіка впливу.
0: Відмовитися від готівки у громадському транспорті чи залишити пасажирам право вибору. Саме навколо цього питання у Рівному розгорілася чергова громадська дискусія. Після рішення міста повністю перейти на безготівковий розрахунок, місцева жителька Тетяна зареєструвала електронну петицію до Рівнеради. Через цей інструмент вона просить зберегти альтернативні способи оплати проїзду.

0: У мене, наприклад, проїзна картка вже є. Я не кажу, що вона не має бути. Вона має бути. Зараз всі прийдуть, бо це буде вигідніше, так як дешевше буде проїздка по цій картці. Але, на жаль, зараз фізично всі не зможуть це оформити.
1: Авторка петиції переконана, в умовах повномасштабної війни повністю відмовлятися від готівки передчасно. Адже під час тривалих відключень електроенергії, перебоїв зі зв'язком чи мобільним інтернетом, люди можуть залишитися без можливості оплатити проїзд. Саме тому жінка вирішила скористатися механізмом електронної петиції, аби це питання офіційно розглянула міська рада. Каже, підтримка рівнян свідчить, проблема хвилює не лише її.
0: На сьогоднішній день має бути альтернатива і мають бути почути всі, не тільки якісь, можливо, я не знаю, амбіції нашої влади, я не знаю, як це назвати. Це моя така точка зору. Можливо, не всі зі мною згідні, але дивлячись на те, що люди все-таки, хоч і складна система реєстрації і голосування, вона непроста. Голосують, пишуть мені коментарі.
1: Електронна петиція – один із механізмів, який дозволяє мешканцям напряму звернутися до влади з власною ініціативою. Подати петицію можна, авторизувавшись на платформі EDEM. Після юридичної перевірки звернення публікують для збору підписів. Якщо за 45 календарних днів петиція набирає щонайменше 250 голосів, її обов'язково розглядають у міській раді та надають автору офіційну відповідь, повідомила директорка Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адмінпослуг у Рівному Євгенія Курсик.
2: Відповідно до Закону України про місцеве самоврядування є ряд питань, які належать саме до компетенції Рівненської міської ради та її виконавчих органах. От, власне, в межах цієї компетенції будь-хто може звернутися з електронною петицією. Відповідно, ця петиція розглядається упродовж 2 робочих днів відділом правового забезпечення для того, щоб було зрозуміло, чи там все правильно. Її тоді, відповідно, оприлюднюють.
1: Серед тих, хто скористався цим інструментом, рівнянин Максим Коломис. Він зареєстрував петицію щодо заборони використання гучномовців під час богослужінь у храмах Московського патріархату. Каже, електронна петиція допомогла привернути увагу до проблеми, а після суспільного розголосу ситуація змінилася на краще.
3: Багато моїх знайомих відвідує служіння у верхньому храмі, тому який ПЦУ. До священників, тому числі я знаю по журналістській роботі багатьох. І при зустрічі я запитую, як там, виводять колонки чи не виводять. Ну, кажуть, що не чують. Принаймні, отак, як зараз, людей немає, колонок немає. Десь там на Великдень, якщо там дійсно може зібратися якесь велике число їхніх прихожан, що вони поміщаються в храм, і десь на вулиці, прям, що їх очевидно багато, то, напевно, вже тоді я б там на сполах бити не почав би.
1: Втім, до розгляду доходить далеко не кожна петиція. За даними Рівненської міської ради, протягом 2025 року жителі громади подали 40 електронних петицій. Лише 6 із них набрали необхідні 250 голосів і були винесені на розгляд. Решта не отримали достатньої підтримки. Водночас окремі петиції не проходять перевірку, адже порушені в них питання не належать до повноважень міської ради, каже Євгенія Курсик.
2: Згідно закону, електронні петиції не можуть містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, а також не може містити нецензурні висловлювання, лайливі вислови. Але в даному випадку чому були відмови у зв'язку з тим, що це не належало саме до повноважень Рівненської міської ради?
1: Електронні петиції працюють лише тоді, коли влада розглядає кожну ініціативу з єдиним підходом, фокусуючись на проблемі і можливих рішеннях, каже керівник громадської мережі «Опора» у Рівному Андрій Токарський.
4: Як ми на практиці бачимо, часом буває так, є обґрунтована відповідь на петицію. Або ми це можемо реалізувати, або ми це не можемо реалізувати. А можливо, вже реалізовуємо, просто не було для жителів відомо про це. А часто ми бачимо іншу ситуацію. Коли владі подобається те, що в петиції, вони класно розглядають, запрошують автора, пофотографувалися, зробили собі піар на цьому, так? Але деколи є питання, які не подобаються владі, так? І в такому випадку ми можемо отримати відписку просто про те, що ця ідея не може бути впроваджена, і там багато-багато тексту. Вони вміються правильно написати і багато тексту дати розумному з посиланнями на закони. І тут є в чому такий важливий момент. Не може бути різних підходів до петиції. Всі петиції, які потрапляють в Раду, мають за одним принципом розглядатися.
1: Наразі петиція Тетяни продовжує збирати підписи. Чи вдасться їй набрати необхідні 250 голосів, покаже час. Але вже сьогодні, за словами експертів, електронні петиції залишаються одним із небагатьох механізмів, за допомогою допомогою якого кожен житель громади може напряму ініціювати важливі для міста зміни.
5: Погода.
6: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
5: Реклама.
7: Що, гаряче?
8: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
7: Бронюйте місця вже!
8: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
7: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
5: Реклама.
7: Погода.
6: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
7: Погода.
6: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
5: Реклама.
7: Що, гаряче?
8: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
7: Бронюйте місця вже!
8: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
7: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
5: Реклама.
9: Я громада. Механіка впливу.
1: Відмовитися від готівки у громадському транспорті чи залишити пасажирам право вибору. Саме навколо цього питання у Рівному розгорілася чергова громадська дискусія. Після рішення міста повністю перейти на безготівковий розрахунок, місцева жителька Тетяна зареєструвала електронну петицію до Рівнеради. Через цей інструмент вона просить зберегти альтернативні способи оплати проїзду.

0: мене, наприклад, проїзна картка вже є. Я не кажу, що вона не має бути. Вона має бути. Зараз всі прийти, бо це буде вигідніше, так як дешевше буде проїздка по цій картці. Але, на жаль, зараз фізично всі не зможуть це оформити.
1: Авторка петиції переконана, в умовах повномасштабної війни повністю відмовлятися від готівки передчасно. Адже під час тривалих відключень електроенергії, перебоїв зі зв'язком чи мобільним інтернетом, люди можуть залишитися без можливості оплатити проїзд. Саме тому жінка вирішила скористатися механізмом електронної петиції, аби це питання офіційно розглянула міська рада. Каже, підтримка рівнян свідчить, проблема хвилює не лише її.
0: На сьогоднішній день має бути альтернатива і мають бути почути всі, не тільки якісь, можливо, я не знаю, амбіції нашої влади, я не знаю, як це назвати. Це моя така точка зору. Можливо, не всі зі мною згідні, але дивлячись на те, що люди все-таки, хоч і складна система реєстрації і голосування, вона непроста. Голосують, пишуть мені коментарі.
1: Електронна петиція – один із механізмів, який дозволяє мешканцям напряму звернутися до влади з власною ініціативою. Подати петицію можна, авторизувавшись на платформі EDEM. Після юридичної перевірки звернення публікують для збору підписів. Якщо за 45 календарних днів петиція набирає щонайменше 250 голосів, її обов'язково розглядають у міській раді та надають автору офіційну відповідь, повідомила директорка Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адмінпослуг у Рівному Євгенія Курсик.
2: Відповідно до Закону України про місцеве самоврядування є ряд питань, які належать саме до компетенції Рівненської міської ради та її виконавчих органах. От, власне, в межах цієї компетенції будь-хто може звернутися з електронною петицією. Відповідно, ця петиція розглядається упродовж 2 робочих днів відділом правового забезпечення для того, щоб було зрозуміло, чи там все правильно. Її тоді, відповідно, оприлюднюють.
1: Серед тих, хто скористався цим інструментом, рівнянин Максим Коломис. Він зареєстрував петицію щодо заборони використання гучномовців під час богослужінь у храмах Московського патріархату. Каже, електронна петиція допомогла привернути увагу до проблеми, а після суспільного розголосу ситуація змінилася на краще.
3: Багато моїх знайомих відвідує служіння у верхньому храмі, тому який ПЦУ. До священників, тому числі я знаю по журналістській роботі багатьох. І при зустрічі я запитую, як там, виводять колонки чи не виводять. Ну, кажуть, що не чують. Принаймні, отак, як зараз, людей немає, колонок немає. Десь там на Великдень, якщо там дійсно може зібратися якесь велике число їхніх прихожан, що вони поміщаються в храм, і десь на вулиці, прям, що їх очевидно багато, то, напевно, вже тоді я б там на сполах бити не почав би.
1: Втім, до розгляду доходить далеко не кожна петиція. За даними Рівненської міської ради, протягом 2025 року жителі громади подали 40 електронних петицій. Лише 6 із них набрали необхідні 250 голосів і були винесені на розгляд. Решта не отримали достатньої підтримки. Водночас окремі петиції не проходять перевірку, адже порушені в них питання не належать до повноважень міської ради, каже Євгенія Курсик.
2: Згідно закону, електронні петиції не можуть містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, а також не може містити нецензурні висловлювання, лайливі вислови. Але в даному випадку чому були відмови у зв'язку з тим, що це не належало саме до повноважень Рівненської міської ради?
1: Електронні петиції працюють лише тоді, коли влада розглядає кожну ініціативу з єдиним підходом, фокусуючись на проблемі і можливих рішеннях, каже керівник громадської мережі «Опора» у Рівному Андрій Токарський.
4: Як ми на практиці бачимо, часом буває так, є обґрунтована відповідь на петицію. Або ми це можемо реалізувати, або ми це не можемо реалізувати. А можливо, вже реалізовуємо, просто не було для жителів відомо про це. А часто ми бачимо іншу ситуацію. Коли владі подобається те, що в петиції, вони класно розглядають, запрошують автора, пофотографувалися, зробили собі піар на цьому, так? Але деколи є питання, які не подобаються владі, так? І в такому випадку ми можемо отримати відписку просто про те, що ця ідея не може бути впроваджена, і там багато-багато тексту. Вони вміються правильно написати і багато тексту дати розумному з посиланнями на закони. І тут є в чому такий важливий момент. Не може бути різних підходів до петиції. Всі петиції, які потрапляють в Раду, мають за одним принципом розглядатися.
1: Наразі петиція Тетяни продовжує збирати підписи. Чи вдасться їй набрати необхідні 250 голосів, покаже час. Але вже сьогодні, за словами експертів, електронні петиції залишаються одним із небагатьох механізмів, за допомогою якого кожен житель громади може напряму ініціювати вирішувати важливі для міста змі.

0: Коски стають дибкі, але не настільки, як вчора. Вчора було холодніше, бо був вітер, сьогодні вітру немає, якось трохи комфортніше, але свіже.
1: 11 градусів.
0: А вчора було 10, диви.
1: Так, бачу.
0: Один градус вирішує.
1: Один градус вирішує і вирішує те, що немає такого вітру. Тому бажаємо вам хорошого продуктивного дня сьогодні.
0: І бажаємо вам хорошого, гарного апетиту. Будете відчувати голод, замовляйте собі суші або піцу у Fire Sushi за номером 0800 300 909. Це була реклама. Зараз Макс Барських, оце, дивіться, прочумується. І зараз нам як завальошить свій суперхіт в твоїх очах. Ну давай, Вальош.

0: хочу.
1: Коли мені було років там 18 і декілька років потім, мені було дуже оце кайфово слухати, як мужчини, дорослі навіть місцями, співають оце «О, люблю, куплю, поїдем». Ну, такі от в стилі Макса Барські. Зумов, у мене в мого друга була така знайома, яка казала, що для неї найголовніші слова «Люблю, куплю, поїдем». Знаєш?
2: А ти знаєш, одна знайома каже, я коли буду виходити заміж, коли мені будуть робити пропозицію, ще її, до речі, ніхто не зробив.
1: Але ну, ти не каже, знаєш там, хто чи ніхто.
2: Коли будуть казати, чи згодна ти любити мене, бути зі мною в радості, в горі, там, та-та-та, то я буду казати, так, ні.
1: Так, як це, як тест.
2: Так,
1: плюс-мінус, плюс-мінус. А мені колись казав, один, значить, була моя перша любов, така вже доросла. Ну, бо я ранній бутон, я ще садочка почала там, знаєш, симпатизувати всяким різним. Вже і не згадаю, хто то був, та і неважливо насправді. А така вже доросла, в мене любов була така під 20 років. От таке взагалі мені там рвало нерви, серце і все на купу. І оцей, значить, це моя любовничок, значить, я не знаю, як ще назвати вже тепер. Він казав, а якщо я тобі запропоную вийти заміж, ти погодишся?
2: А якщо?
1: А якщо?
2: В багатстві і бідності, бідності підкреслити.
1: Але диви, яка постановка. І ніби якби, знаєш, і ну, ніби якби він і не проти. Знаєш, це свідчить про якусь там прив'язаність до мене, але й нічого конкретно.
2: Та він на тебе просто перекинув
1: відповідальність. А так. Я зараз вам знайду статтю про те, як визначити, що людина ще не зріла і, коротше, інфантильна. Зараз, є там якихось 6 ознак, я вчора читала, але вже трохи до сьогодні забула. Слухаємо бонжові, бажаємо один одному доброго ранку, вже 7:11.

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
5: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
4: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два вовки»
6: для великих і малих компаній.
5: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Реклама 097 645 66 98.

0: люблю я цю пісню, що навіть знаю слова. Дивись, Аїша Абаба.
1: Ну, крупа, щось там. Свіпа.
0: Крупа?
1: Крупа, свіпа. Ну, таке. Я теж французьку розумію, так що не надо.
0: У нас зараз 7:20 майже. Ми обіцяли, що будемо говорити про такі риси характеру, які видають незрілу людину. Якщо ви готові, то поїхали. Постійне провокування суперечок. Бо дітям властиво засмучуватися і влаштовувати скандали, коли все відбувається не за їхнім сценарієм. А от дорослі, які вміють вирішувати конфлікти, здатні вести спокійний діалог. Якщо дорослий провокує скандал, бо щось пішло не за його планом, значить цей дорослий, що не зрілий. Хай ще повисить на дереві, правильно? І під сонцем може дозріє.
1: Бутон ще не розкрився.
0: Далі. Створення непотрібних відходів. Виявляється, навіть і в цьому можна помітити людину незрілу. Якщо людина зріла, вона переймається тим, що вона випила, там, я не знаю, 15 якихось напоїв за день, і це було 15 там пластикових стаканчиків. Ну, умовно. А якщо людина зріла, вона переймається цим. Якщо не зріла, їй паралелепіпедно. І в неї в хаті теж може бути дуже такий серйозний бардак. До речі, про бардак вдома. Зберігання мотлуху та захарашення простору – ще одна ознака того, що людина не зріла. Прагнення триматися за абсолютно усі речі через ностальгію часто перетворює житло незрілої людини на некомфортний і захаращений простір. Звідки ви знаєте, може мені комфортно жити в цьому мотлусі?
1: Ти щойно це говориш, я думаю, ну, а якщо в мене є якась річ, яку я от згадую, згадую молодість.
0: А тепер дивись, вони надто прив'язуються до предметів, якими навіть не користуються, через що їм важко підтримувати чистоту і порядок в домі. Насправді, можна мати, я не знаю, якусь шафу, де буде весь оцей сентиментальний, як хтось скаже, мотлох, а для нас це дуже ностальгічні речі зберігати.
1: Так, все ж можна впорядкувати і навпаки знаходити для цього місця. Ну, тут таке, неправильно написали.
0: А ти знаєш, в мене як оце, ну, тож були всякі хлопці в мене, і коли я була ще юним бутоном, що дарували? Що ви думаєте, щось по ділу дарували? Що? Іграшки дарували. Знаєш, за ті іграшки? Ми їх з'їли. У мене ж дві собаки. Одна собака їла, друга доїдала. Так, копіювання інших людей. Наслідування, я би сказала, бо що таке копіювання інших людей. Отут теж таке, знаєш, питання. Формування власної ідентичності та унікальності є важливою знакою дорослішання. А як ти будеш формувати? Який є, такий є. Ти формував щось в собі? Ну, воно просто є.
1: Воно є, де є.
0: Якщо ж людина надмірно копіює чужий стиль, манери або ідеї, це виглядає незріло та вказує на брак психічної зрілості для створення власного я. А чому? А я, наприклад, ну, уявімо, що я зовсім вже збожеволіла і вирішила захоплюватися Чередниченком.
1: То ти ще не захоплюєшся Чередниченком? Ні, то ти незріла людина, я собі
0: образу. Я себе стопою зупиняю, як тільки можу. Ну, але, наприклад, от мені, ви подумайте, коли ми зустрічаємо людину, яка нам подобається, ми починаємо входити в якісь стосунки з цією людиною, дружні, любовні, неважливо. Ми ж переймаємо їхні якісь манери.
1: Ну,
0: правда?
1: Якісь хочеш, не хочеш,
0: словечки. Тому що тобі ця людина просто подобається, а не тому, що ти така порожня всередині істота, що тобі немає чим себе наповнити, і ти нарешті хоч побачив, що можна чиїсь там ці скопіювати, ну, манеру поведінки. Так, скасування домовленостей в останній момент. Ну, а я?
1: Домовились зустрітись на 18-ту десь там біля драмтеатру. Ти остаєш у 18:30, вже не вийшло. Ой, вибач, мені не вийде. Та ти ж скажи раніше.
0: Ну, а так може зараз не вийшло? Ну, все може бути.
1: Що ти шукаєш виправдання?
0: Ні, бо інколи так ліньки кудись іти. Ти ще домовляєшся про цю зустріч в 2-й годині дня, наприклад. Ти ще скачеш, як кізочка. А до 18-ї ти вже як здута надувна лялька. Можна ще себе порівнюю з дутою надувною лялькою. Що це якась така незрілість пішла в мене. Бачиш, ляльки. Ну і фішечка остання, перекладання провини на інших. Тут без варіантів і без коментарів, бо так воно і є. Я люблю, знаєш, що перекладати? От коли мені привозять суші і піцу, я люблю з коробки перекладати собі. У мене є така спеціальна таця, там лежить піца, вона там живе, поки ми її не з'їдаємо. І люблю перекладати з тих мармідок, значить, суші собі на тарілку. Оце я люблю перекладати, бо люблю і піцу, і суші. Любите зі мною, значить, знайомтеся з Fire Sushi ближче. На Соборній 67 працює Fire Sushi. 0800 300 909 – це номер для замовлень. Реклама!

0: Костинчика.
1: То мадам моя чи Майквін? Це зовсім різні речі. Мадам, я дивилась Дону Бейжу, і я знаю, хто така мадам. І читала багато класичної літератури. Оце мадам Буварі. Ні, мадам Буварі це трошки інше. Як це вона, оця пухнаста, ця пампушка, їдемо пасана. Це ж все із рубрики мадам.
2: Можна її називати мадмуазель.
1: Ні, мадам. Мадам – це та, яка завідує.
2: Завідує, так.
1: Мадмуазельським. Садом, давайте назвемо його так. 7.06. О, так було б добре сидіти в садку і їсти морозиво, і ні про що не думати. Тільки про те, яке добре морозиво. Бо воно реально добре, бо від торгової марки «Гостинчик». Купуйте в магазинах Рівного, купуйте у Велмарті, у великому супермаркеті. Це реклама. І вигравайте завтра в нашому ефірі. Зараз буде питання, ну це просто.
2: Дуже. Ми просто зараз валим. Валим так вас страшними.
1: Як Макс Барський своїм хітом.
2: Так, такими страшними важкими питаннями. Сьогодні Всесвітній день шульги, тому напишіть нам, хто такий шульга? Наш вайбер 050-172-102.2. Ви відповідаєте нам на нього, хто такий шульга?
1: Хто такий шульга? Вона шульга, він шульга, це я розумію. А якщо він і вона, то хто вони, шульги чи шульги? І поки Діма тепер буде морочити собі голову відповіддю на це питання, ви надсилаєте нам відповідь на питання, хто такі, хто такий або хто така шульга на вайбер 050-172-102.2. Не дякуй, Діма, не дякуй.

0: межа між генієм і божевільним, між мистецтвом і вандалізмом? Я зараз поясню. Пам'ятаєте, був такий період у нас в Рівному, коли на різних будівлях почали з'являтися дуже, ну, як на мій смак, дуже красиво намальовані пташки. Пам'ятаєте? Злички, гробчики, ну, різні пташки. І зараз частина збереглась там біля будинку офіцерів. І я знаю, що цей хлопець, який малював цих пташок, він називав себе брат. Ну, мені так розповідав мій друг М'яч. Ну, ми такі друзі, брати, м'ячі і так далі. То, а тепер поговоримо про Бенксі. От хто він? Він вандал чи він все-таки митець? Бо три роботи Бенксі коштували британським платникам податків майже 150 тисяч стерлінгів, на прибирання. Ні, гривень, вони там в гривнях відкладають, щоб витерти Бенксі зі стіни. І ніби ж намалювали, ніби ж людина ж якийсь зміст внесла в цю свою картину, але прибрати все одно треба, бо не гоже, щоб були помальовані фасади. До речі, не гоже, щоб були помальовані фасади, особливо якоюсь єрондою. Мене ще дуже непокоїть, і у нас, Діма, до речі, на ювілейному таке є. Я так розумію, це якісь ці такі, які торгують забороненими речовинами. Бо коли я бачу, що написано щось на стіні трафаретом 24/7, я розумію, що це щось протизаконне.
1: Так, щось воно означає, не те, що
0: я
1: треба.
0: Геть не розумію, як можна в цьому щось петрити, але ну я і не по тих справах насправді. А хтось петрить і якось якимсь чином, чи це телеграм-канал якийсь там зашифрований, чи якась інша біда. Ну але це проблема. Бо це, по-перше, велика проблема насправді. Хто це прочитає, розшифрує, цим скористається. Да і чисто візуально, навіть якби там були просто какі-маляки якісь намальовані, ну для чого? Будинок красивий, ОСББ, люди, мешканці зібралися, красиво оббили там будинок, помалювали його гарненький, хтось прийшов і бля-бля-бля. Ну ти що?
1: Ну за таке потрібно штрафувати.
0: 100%. Витрати знову розпалили суперечки про те, чи варто вважати роботи Бенксі красивими, доречними і потрібними, а міністр юстиції назвав роботи художника вандалізмом і заявив, що Бенксі має оплачувати витрати на їхнє видалення. Тобто наступного разу, пане Бенксі, ми не знаємо, хто ви, але може ви, а чому ви не могли би і не слухати нас, може ви і українську добре розумієте, то наступного разу, пане Бенксі, будь ласка, до своєї картини додавайте ще чек.
1: Так.
0: Так би мовити, для того, щоб всю цю історію закрити повністю.
2: Ой, сфаєричний ранок.
0: А пам'ятаєте, Бенксі в Лондоні була така ця скульптура. Він зробив, не малював нічого, а скульптура. Чоловік, він іде. Ой, не туди тиснула скузі. Значить,
2: FM.
0: Нагадав нам, що ми слухаємо сферу FM. То, значить, скульптура така на постаменті, чоловік, одна нога в повітрі, він іде ніби як в нікуди, і тримає прапор в руках. І прапор закриває йому очі. І, типу, сліпий. Якось щось сліпий був, сліпий фанатизм, ну якось так воно називалося. І ну, то реально дуже красиво, але навіть і цю статую прибрали.
1: Ну, але зате цікаво, бачиш, навіть ми про неї згадали.
0: Навіть ми. А вже якщо ми згадали, то
1: все.
0: Вище тільки Греммі.

0: Давайте, будь ласка, не будемо забувати питання на цілий ящик морозива. У цій годині воно звучить так.
1: Ми вас запитували, хто такий чи така Шульга.
0: Ми ще досі запитуємо, хто
1: ще
0: люди повідомляють.
1: Так, ще кілька хвилин у вас є. Є ще одне питання. От ми вчора з Наталочкою згадували про те, що Дональд Трамп, от здається, він спить чи не спить, чи він думає, але... Я вчора прочитав новину, що є спеціальна нова посада, дівчина, можливо, ти її бачила, не знаю. Вона стоїть біля Дональда Фредовича. В неї на животі, як повідомляє преса, є певна кнопка, яка спрацьовує тоді, коли...
0: Це Елік, ну.
1: Коли люди, які спостерігають за цим, бачать, що Дональд Трамп засинає, вона в неї спрацьовує, і вона рукою біля нього махає, і він прокидається.
0: Дивися, я третя дитина в сім'ї. Коли я народилась, моїй сестрі було 13. Відповідно, мама коли завагітніла, то моїй сестрі було 12, брату було 8. Ну, тобто, повна комплектація, що називається. Хлопчик, дівчинка, син, дочка, які вже дають собі раду. Ні, мама вирішила мене народжувати. Я народилася у травні, але з листопада мама моя була на збереженні. Ну, тобто, вона дуже мало рухалася, ну, бо мені, ну, я хотіла вискочити, що називається. Мама дуже це все робила. Коли маму везли в пологовий вже зал, в родильний зал, як він правильно називається, ти ж там був.
1: Пологовий зал.
0: Пологовий зал. Мами питали, якщо раптом, що мама йшла моя з червоною з такою стрічкою карточка була, тому що, ну, важкий був такий перебіг вагітності. Вони її питали, кого рятувати, вас або дитину. Коли я народилася природнім шляхом 5 кілограмів, мама в мене геть дрібненька, то мама їхала з пологового залу і всім дуже щиро посміхалася, а люди дуже шарахалися від неї. І тільки потім в палаті, коли мама глянула в дзеркало, вона зрозуміла, що таке. Від цього всього у мами лопнули капіляри в очах, в неї були червоні очі. То, Діма, скажи, будь ласка, мама моя мене виношувала і народжувала в муках для того, щоб я знала про тітку з якоюсь кнопкою.

це можна і навіть треба говорити багато, адже в Україні можна зробити ЕКЗ безкоштовно за програмою НСЗУ. Послуга доступна для громадян України із підтвердженим діагнозом безпліддя. Вік пацієнтки має бути не більше 40 років. Програма покриває повний цикл лікування державним коштом і включає стимуляцію яєчників, пункцію фолікулів, запліднення та перенесення ембріона. У Рівному зробити екстракорпоральне запліднення безкоштовно можна у Центрі репродукції «Благодар», де забезпечують професійний супровід на всіх етапах лікування – від первинної консультації та обстеження до проведення ЕКЗ і настання омріяної вагітності. Команда досвідчених фахівців використовує сучасні методи репродуктивної медицини, щоб допомогти кожній парі зробити крок до народження дитини. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Центр репродукції «Благодар» працює на вулиці Воля, 5.

0: кажуть, їм з твоїх долонь, з лівої, з правої. Якщо з лівої, то можете шульга, як то кажуть. Ми про шульгу вас запитували.
1: А якщо з правої?
0: Якщо з правої, то ти все одно лежень. Значить, ми запитували вас про шульгу. Шульга – це лівша. Просто лівша. Хто відповів правильно, той вже в переліку претендентів на ящик морозу, який ми розіграємо.
1: Я ще не лайкала, Дім. Я ще каву не пила. Ще оце не бігла через місточок, не вхопила кленовий листочок. Та й спокій. Трошки пізніше. Ми всіх вас відлайкаємо, ви будете знати. Ну, ви і так знаєте, що якщо ви відповіли правильно, то ви потрапляєте в перелік претендентів на ящик морозива. А ще суші, кажуть, для того, щоб показати повагу до кухаря, який їх зробив, треба їсти руками. Але люди, які робили суші, Fire Sushi, ніколи про це не дізнаються, бо ми замовили і їмо вдома. Ми ж не будемо їм фотозвіт робити. Хоча, чому б ні? До речі, про фото. Подивіться, як виглядають ті чи інші суші, та чи інша піца. Ознайомтеся із оновленим меню Fire Sushi на сайті Fire Sushi або в інстаграмі. Це була реклама. У нас 15 хвилин всього-навсього залишається до 8 ранку. Ну, ви розумієте, ми йдемо пити каву, але тільки за ваше здоров'я і за наш з вами бадьорий четвер. О, корицю треба кинути в каву, точно.
2: Реклама.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: Горинський. Ваше літо наповну.
4: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
5: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
4: 30 хвилин гри на консолях.
5: Одна гра на автоматі.
4: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
5: Наукові експерименти.
4: Тематичні вечірки.
5: Ігри на свіжому повітрі.
4: Повноцінний обід і два перекуси.
5: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
4: Всього 700 гривень за день.
5: 067-457-55-26.
4: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк».
6: Літні канікули у «Хеппі Парк».
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
2: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. На Володимирщині сталася смертельна ДТП за участю мотоцикла та мікробуса, внаслідок якої загинуло двоє неповнолітніх осіб. Правоохоронцями вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Обставини автопригоди встановлюють наразі і вкотре правоохоронці нагадують про правила керування двоколісними.
3: Поліцейські Рівненщини вкотре наголошують, що керувати двоколісним можна із 16.

0: впливом лікарських препаратів, що знижують увагу або швидкість реакції.
1: Володимир Зеленський ініціював оновлення формату НМТС з 27-го року, щоб зменшити психологічний тиск на вступників та їхніх батьків. Серед ключових нововведень пропонується надати абітурієнтам можливість перескладати іспит, а також зменшити навчальне навантаження та переглянути терміни тестування. Щоб російські повітряні тривоги та зльоти мігів не зривали процес, тестування планують проводити безпосередньо у безпечних та обладнаних укриттях. Така масштабна трансформація має на меті створити комфортні та рівні умови для всіх українських вступників. У повітряних силах Збройних сил України обмежили надання інформації у ранкових зверненнях щодо російської балістики. Відтепер військові не вказуватимуть точну кількість запущених, збитих, подавлених та тих балістичних ракет під час масованих атак, що не досягли своїх цілей. За словами Юрія Ігната, таке рішення ухвалило військове керівництво країни. Польща погрожує скасувати щорічні виплати в розмірі близько 50 мільйонів доларів за послуги Starlink через нові обмеження компанії. Причиною конфлікту стало виключення країни зі спільної європейської зони роумінгу, що обмежує використання терміналів за кордоном. Очільник польського міністерства закордонних справ називав такі дії Ілона Маска дискримінаційними щодо місцевих користувачів. Він публічно закликав скасувати рішення, адже нові правила ставлять володарів польських апаратів у гірші умови порівнянні з жителями понад 30 інших країн Європи.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду, температура повітря буде плюс 21, плюс 26.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
6: Так звучить Рівне. Сфера ФМ.

0: думаю, Bad Boys Blue, і разом із вами і подумали, а це випадково чи не проєкт Дітера Болена? І почали видаватися оці спогади, а що було раніше, курка чи яйце, ой, точніше, Modern Talking чи Bad Boys Blue. Bad Boys Blue, це 1984 рік, і продюсером цього колективу був Хендрі, ну, Тоні Хендрік такий собі, зараз йому 81 рік, якщо раптом комусь було цікаво. І я відкрила подивитися, хто ще був серед його творінь, крім Bad Boys Blue, ну, дуже багато різних, багатьох я не знаю, наприклад, але Headway, його, London Beat, його, ну, тобто, заробив.
1: Так, взагалі, не тільки заробив, а він ще й зробив багато.
0: І ще в нього колектив такий був 21, а потім минули роки, і люди інші створили 21 Pilots. Яких ми, до речі, зараз і послухаємо, але тільки побажаємо вам доброго ранку.
1: Доброго ранку вам бажаємо, 13 градусів за вікном, 8.05.
0: Ну, дуже добре, що знайшла 21 Pilots за цей час, поки ти говорив 2,5 секунди. Говоримо про суші.
1: Про суші ми говорити можемо дуже багато, але краще їх спробувати. Можна навіть замовити доставку. Доставка від Fire Sushi. Можна зробити це за номером 0800 300909. Працює доставка з 10 ранку до 22 години. Сети, піца, комбо-меню, акції, знижки до дня народження. Це все від Fire Sushi.
0: Це реклама. А Set a Day, це ж субота. Угу. А субота вже післязавтра. То слухаємо пісню, яка називається «Субота» від 21 Pilots.

0: Вчора ввечері стукає мені сусідка в двері. Думаю, може, солі якої хоче, чи якоїсь приправи, як завжди.
1: А вона на каже, хвоста тобі насипати.
0: Вона каже, вечір, знаєш, ми вже готуємося до сну. А вона каже, слухайте, не хочете піти подивитися на сонячне затемнення? Кажу, слухайте, я думаю, що я впевнений в цьому, що затемниться і без мене. А вона каже, а потім можна тако вночі сидіти і дивитися, зорепад ще ж буде. Кажу, слухай, я буду спати, ти, який ти, там ти, зорепад?
1: Ти кажеш, слухайте, жіночко, я дивлюсь вже, як зорепадом летять мої роки.
0: Так. Хотілося навіть наспівати цю пісню, але вона пішла. Ну, я потім їй все ж таки написав, кажу, що бачила зорепад. Каже, ну, бачила тільки одну таку зірочку, щось таке. Кажу, ну, це не в місті треба дивитися, це треба дивитися десь на відкритому.
1: Я вчора відсердилась, коли я читала повідомлення про те, що не пропустіть, сьогодні, значить, пік Персеїд. І треба дивитися бажано за містом. І з 12-ї ночі починаючи. З 12-ї ночі, у нас комендантська з 12-ї ночі?
0: З 12-ї.
1: Ну, я просто не шастаю вечорами, то я не знаю. Значить, з 12-ї комендантська година, і ти кудись маєш вийти ще за місто. Ну, алло, а сьогодні робочий
0: тебе
1: день.
0: Тебе зупиняють поліцейські, а ти, кажуть, комендантська година. Ти такий, я хочу цей зорепад подивитися. А, ну якщо зорепад, то добре, то ок.
1: Але що не треба робити, коли, наприклад, сонячне затемнення?
0: Дивитися на сонце не можна.
1: Чого це?
0: Ну, так кажуть,
1: Господи,
0: старі люди.
1: Ну, старі люди багато чого кажуть. Ти ще послухай, як вони розкажуть, що вони робили в молодості. Ти
0: зараз. Вони тобі не розкажуть цього.
1: Посивієш пофарбованому. Що не можна робити і не бажано робити в сонячне затемнення? Не можна починати щось нове. Радять відкласти старт важливих проєктів або, ну, щось таке дуже важливе, там, переїзд і так далі. Бо, чи там, зміну роботи. Бо затемнення було вчора, але ж воно ще тримає і сьогодні, насправді, то. Так що сьогодні теж таке. Ну, кілька днів до затемнення і після затемнення краще цього
0: дуже
1: не
0: часто
1: робити.
0: Буває таке, що те, що було вчора, тримає і сьогодні. Ну і що далі?
1: Не треба приймати, а ти ще пам'ятаєш, ти ж не п'єш.
0: Ну так, пам'ять.
1: Не треба ухвалювати рішення на емоціях. Ну, я би сказала, що не треба ухвалювати рішення на емоціях не тільки в затемнення, а й в будь-якій іншій ситуації. Не можна що сваритися. Ну, посваритись потім. Три дні хай пройде після затемнення і влаштуєте нормальний скандал. Ну так виходить. А що можна робити, моє любименьке? Відпочивати.
0: О, прекрасно.
1: На цьому й зупинимось. Відпочиваємо.
2: Фаєричний ранок.

0: Мене звати кіт Патрік. Я знаю життя і маю багато історій. От, наприклад, про Соньку. Нічого така киця, тільки нявкає багато.
1: Щоб ви собі розуміли, коти нявкають не просто з нудьги. Нявкання – це про потребу у спілкуванні з господарем, про погане самопочуття, про страх або стрес. До речі, навіть ремонт може стати великим випробуванням для котів. Ще коти можуть часто нявкати через свій поважний вік або статевий інстинкт. Але найчастіше коти нявкають, вимагаючи їжі. До слова, великий вибір кормів для ваших улюбленців ви знайдете у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Раніше я постійно чула...
6: Ти що, не виспалася?
5: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
6: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
5: «Родос» на Фабричній, 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098 080 67 67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія мозку 1-726-25-24-2024 року.
1: Смалікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
7: Реклама. 097-645-66-98.
9: Сфаєричний ранок.

0: гостинчика.
1: Я вам скажу, що я, наприклад, можу їсти морозовий гостинчик тільки з правої руки. Ну, в мене права, вона така якась надійніша. З лівої в мене постійно все випадає. А Діма, він як справжній ковбой. Чик-чик-чик, він може з двох рук їсти однаково впевнено морозовий торговий марки гостинчик. Як називається людина, в якої однаково добре розвинені і права, і ліва рука, які можуть однаково вправно користуватися і правою, і лівою рукою?
2: Діма Черезниченко. Не дякую. А якщо ви не знаєте, все-таки подумайте, погугліть, або, можливо, знаєте, то напишіть нам на Viber 050-172-102-2, як називається людина, яка і правою, і лівою рукою, така дворука.
1: Яка однаково добре володіє і правою, і лівою рукою. Я бачу, ваша зоряна хвороба, оце пульсує у вас в скронях. То ми слухали пісню про Діму Коляденка. Тепер можемо слухати про Діму Чередниченка. Це, речі, на крапку і треба буде перероблювати. Правда, воно
2: чуть-чуть
1: так буде? Воно римується однаково. Добре, якраз там попадемо з цим словом. 8.26 зараз, у вас 10 хвилин для відповіді. Чекаємо.

0: у Лондоні проводять кубок світу з миття вікон. Називається ця вся прикольна штука як Window Cleaning World Cup. Міжнародне змагання професійних мийників вікон, де учасники борються за звання найшвидшого і найточнішого майстра. Переможця визначають не тільки за швидкістю виконання завдання, оскільки до часу, який дається на виконання, додаються ще штрафні секунди, Наталочко. Це залишені краплі або плями, водяні лінії. Там сидить така людина, як ти каже, отут не домили, отут, отут ще трошки є.
1: Саме тому вдома, щоб не чіплятися самій до себе, у мене дуже густа тюль.
0: Слухай, а я цьогоріч на Пасху і не мив вікна. Я таки прочитав цю новину, думаю, бо... Да не, Марійка також не мила, ніхто не мив. Я думав, буду відпустити, помий, не помив.
1: Ти що, ви з немитими вікнами?
0: Як ми живемо з немитими?
1: Ай-яй-яй, це при тому, що мили півроку тому.
0: Ну, чого трошки півроку? Більше. Трошки більше, ніж півроку тому.
1: Ні, просто є люди, які взагалі цим не паряться. В них дуже-дуже густа тюль. Вони навіть і не здогадуються, яка пора доби зараз.
0: У мене панорамне вікно, немає тюлі, але там вже такий осад на тому вікні, що геть як тюль. Там вже такі витончені узори.
1: Ну, бачиш, а там вже далі до зими перейдемо. Ви, до речі, жарти жартами усвідомлюєте, що вже 13 серпня? А я ще на басіку не була. Ну, не те, щоб я хотіла там льопатися, але ж, ну, по пляжу то можна було походити.
0: То йди походи, хто тобі заважає?
1: Ти не везеш мене туди, я ж не поїду.
0: То давай тебе завезу.
1: Я ще з валідаторами не можу справитись.
0: Ага, валідатори.
1: До речі, про валідатори. От дивіться, я вчора їхала в 53-й маршрутці, 7994 номер. І це дуже дивна історія. Люди, як песики, стоять під задніми дверима. А двері задні не відчиняються, тільки відчиняє водій передні двері. І ти заходиш, і одразу, ну ти зайшов, ну там зайшла якась група людей, я в наушниках, наприклад. Я собі зайшла і пройшла в кінець сіла, так, щоб мені було зручненько. І бачу, що цей дядько мені махає, водій. Ви до мене, да, до вас, тому що при вході. А де написано, що при вході? А в іншій маршрутці, при виході і тільки при виході. Але, ну, при виході воно якось мені, ну, звичніше. Ну, так завжди було в нашому громадському транспорті, саме в маршрутках, я маю на увазі. Було б дуже непогано, якби у нас була якась єдина система. От, наприклад, ну, бо я, ну, мені є про що подумати в житті. Чого я маю ще парити голову, коли мені платити при вході, при виході і так далі. І, до речі, готівку беруть аж бігом. Хоч і 13 число, а з першого ми перейшли на безготівку.
0: Бо готівка, ну, знаєш, що це готівка. Вона завжди була, є і буде. Сподіваємось.
1: Хочете готівкою розраховуйтесь, хочете карткою, як вам зручно, з кур'єром, який вам привезе суші і піцу від Fire Sushi. Сети, піца, комбо-меню, різноманітні класні акції, про які ви більше дізнаєтесь на сайті Fire Sushi або в Інстаграмі. Сам же заклад працює на Соборній 67 у Рівному, і це реклама.

0: попередньому нашому виході зачепили тему життя нашого міста. Я зараз, саме зараз хочу, бо я і так не збиралася оминати цю тему, поговорити дуже серйозно, на дуже серйозну тему. Ви знаєте, ви бачили в соцмережах цю історію про жінку, яка на автовокзалі, ну буквально на зупинці автовокзалу, ну вона очевидно ходить ще десь дворами, буквально тероризує людей. Я дивилась це відео, і мені було холодно в ноги. Я боюсь такого. Насправді, це, ну, так не має бути в будь-якому разі. Я вчора в одному із каналів, рівненських телеграм-каналів, опублікували це відео, там був допис про те, ну, люди, які мешкають тут, на автовокзалі, бо ми ж теж на автовокзалі, ми ж на Київській 47, і, значить, вони пишуть, що вже є заяви, дві заяви в поліцію, і вже цю жінку забирали на лікування на 2 тижні, але очевидно, що цього було мало, ну, це очевидно. Тому що ця людина, вона, ну, людина невинна, щось сталося в її житті, щось сталося з її психікою. Вона, очевидно, не спеціально це робить, але очевидно, що їй треба якось допомогти.
1: Так.
0: І очевидно, що треба захистити якось інших людей. От чому я конкретно маю, от про мене поговоримо, чому я конкретно, що я зробила цьому місту і цим людям поганого, і чому я маю боятися йти на зупинку автовокзалу, з якої я зазвичай і їжу додому. Нам що, нема за що переживати? Ми переживаємо за наших друзів, близьких на фронті, за наших рідних, близьких і друзів з інших міст, за себе переживаємо. Ми постійно в суцільному стресі, і тут ще одна ця історія така, і вже ж вона, ну, довга ця історія. Значить, дивіться, що я скажу, вона ходить з якимось предметами, то вона з палицею ходить, то вчора з якимось таким, ну, типу, якісь такі, як саморобні нунчаки, ну, мені так здалося. Тобто, якийсь предмет, вона постійно свариться, я ж кажу, людина невинна. Очевидно, вона це робить не спеціально, так їй підказує її психіка. Але що нам підказує закон України в цій ситуації робити? Я ще вчора читала коментарі, мені теж було, ну, дурно від них, тому що, ну, хтось це сприймає там, а десь вона вчора ще на якогось чоловіка десь напала, на якогось дідуся. Ну, словом, коментарі мені дуже не сподобалися, але давайте ми звернемося до закону і дізнаємося, ще раз пригадаємо, що треба робити в таких ситуаціях. Тому що хтось вчора писав, що, ну, і що викликати поліцію, а поліція за це не відповідає, а що робити, а треба згода рідних. До речі, в коментарях вчорашніх було повідомлення від якоїсь жінки, яка сказала, що раніше ця жінка мешкала, ну, та яка нездорова, вона мешкала на пивзаводі, і там же живуть якісь її родичі. То поліція ж регулярно моніторить соцмережі, і ви можете зв'язатися з цією жінкою і знайти її родичів. І ушпиталити на нормальне, правильне лікування цю нещасну, насправді, жінку, так, яка становить небезпеку і для себе, і для мене, і для всіх, в такий спосіб. Якщо ж, наприклад, немає змоги знайти рідних, чи немає в людини рідних. Ну, очевидно ж, закон має вихід і в такій ситуації, бо не може бути такого, а рідних немає, вона не хоче лягати на лікування, значить, хай ходить. Ну, так же ж не може бути, правильно? Так от дивіться, в Україні примусова госпіталізація до психіатричного закладу без згоди пацієнта та за відсутності рідних можливо лише у випадках, коли людина має тяжкий психічний розлад. Ми не можемо це встановити самостійно, ми не медики, не психіатри. І коли вона становить безпосередню небезпеку для себе чи оточення, або повністю задовольняти свої потреби. Вчора ця жінка ходила проїзною частиною тут на автовокзалі. І от, ну, нас ж тут і автошкіл багато зараз в школі, в Рівному. І ці студенти вчаться. І, ну, це може бути
1: взагалі, автовокзал – це місце великого скупчення людей. Там багато
0: і
1: людей
0: транспорту
1: приїжджають. От, як ти кажеш, студент, ну, що зараз, але абітурієнти приїжджають поступати і так
0: дивіться,
1: далі.
0: Дивіться, камон, у нас тут поруч знаходиться коледж. В коледжі вчаться, ну, ще дуже юні.
1: Неповнолітні, так.
0: У нас трошечки далі 12-та школа. Незабаром, 2 тижні з копійками, починається новий навчальний
1: рік. Тепер я тобі більше скажу. Цю саму жінку я бачив неодноразово на ювілейному, на Луцькому кільці, там, де ти казала,
0: на
1: пивзаводі, і одного разу навіть на Гайдамацькій.
0: Так от, згідно із статтею 14 Закону України про психіатричну допомогу, примусово госпіталізовувати людину можна, якщо вона, вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що загрожують життю її або інших людей, неспроможна самостійно дбати про, забезпечувати себе, скажімо так. Куди звертатися, якщо немає рідних? Екстрена допомога 103-112, медикам телефонувати. Далі, поліція для виклику на місце події, якщо зафіксовано небезпечні дії чи загрозу праву порядку. Тобто ми приходимо знову до висновку такого, якщо людина, ну, виходить з свариться з усіма, махає якоюсь палкою. Це небезпека, очевидно, порушення громадського порядку.
1: Викликаємо поліцію.
0: Викликаємо поліцію. А шановних правоохоронців дуже просимо відреагувати і зробити так, щоб мешканці міста могли спокійніше пересуватися вище зазначеними локаціями, де бачили цю жінку, і щоб самі цій нещасній людині, яка, нагадую, ні в чому не винна і робить це несвідомо, тому що, ну, очевидно, щось пішло не так. Якісь є збій в організмі, щоб їй стало легше і краще. Правильно?
1: Правильно.
0: Все.

0: нових рішень, більше місць для зберігання речей, легший доступ до салону та зручніше налаштування під водія. Але одна з деталей вразила найбільше. У підголівниках зробили спеціальну виїмку для хвостика. Завдяки цьому волосся не притискалося, а сидіти було комфортніше. Цей автомобіль у серію так і не пішов, але став одним з найцікавіших експериментів в історії Volvo.
1: Автофан. Ви слухаєте Радіосфера.

0: амбідекстер. Називається людина, яка однаково гарно володіє і правою, і лівою рукою. Тому, якщо ви раптом амбідекстер, будь ласка, хочете правою, хочете лівою, насолоджуйтеся суші і піцею від нашого партнера, від Fire Sushi на Соборній 67. Це реклама.
1: Я просто дуже часто плутаю амбідекстер з каподастром. Каподастер – це така штука, яка...
0: Може, загадаємо в наступній годині?
1: Ну, давай. Давай, цікаво буде.
0: Все одно зараз ніхто не розчув і ще не встигне загуглити. До 9 залишається 13 хвилин спокійної та нормальної днини четверга 13 серпня. Бажаємо нам і...

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
4: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
3: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.

0: Медична комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфеєричний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. Рівне попрощається з захисником Володимиром Розумцевим. 37-річний старший солдат загинув 13 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. Заупокійну службу проведуть у свято. Покровському соборі поховають захисника на алеї героїв Кладовищанова в обласному центрі. У Рівному змінився перевізник на маршрутах 61 та 61А. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шакерзяна, причиною стало те, що надходили скарги на гарячу лінію громади в телефонному та письмовому вигляді, а також до профільного управління щодо недотримання перевізниками встановлених графіків руху та неналежного обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах. Для захисту від російських атак Україні достатньо 5% американських запасів до ракет «Патріот», а 10% дозволили повністю знищити балістичний потенціал Російської Федерації. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. Наразі ж держава має лише 1% від потрібної кількості перехоплювачів, хоча обсяги ворожих обстрілів суттєво зрости. Через це президент щодня веде інтенсивні переговори із союзниками щодо додаткових постачань озброєння, водночас домовилися з адміністрацією Дональда Трампа про локалізацію ворожих. Виробництво ракет в Україні досі залишається нефіналізованими. Через суттєві збитки від російських обстрілів маркетплейс «Розетка» змушений скоротити частину свого штату. Зокрема, йдеться про наслідки знищення об'єкта в Броварах, де працювало понад 1000 людей. Компанія планує перевести більшість працівників на інші склади та підшукати їм альтернативні вакансії. Утім, за словами співвласниці Ірини Чечоткіної, забезпечити роботою абсолютно всіх у цій ситуації не вдасться.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду, температура повітря впродовж дня буде коливатися в межах від 21 до 26.

0: пісня про Адьос надихнула мене на спогад. Були такі люди в моєму житті, може ви таких знаєте.
1: Тому ти сказала Адьос?
0: Ні, чоловік і дружина або хлопець і дівчина. І вони коли купували номери телефонів, то намагалися, щоб в них були схожі. Наприклад, у нас будуть ідентичні з тобою, Діма, номери телефонів, тільки в тебе закінчується на 0-1, а в мене на 0-2, наприклад. Там. Чи в тебе на 5-5, а в мене на 6-6.
1: Так мене так
0: а потім один одному ввечері виймали мозок і адьоскали, розумієш? Зате в них були схожі номери телефонів, бо це така любов.
1: Мене колись, коли в мене з'явився перший мобільник, це був 2005 чи 2004, як от не пам'ятаю. Ну, тато купував, і він купив два пакети діджус, що тоді були. І в мене номер закінчився на 7, а в нього на 6. Оце він два перші, і були одинакові номери. І в мене по сей день цей номер. А в тата вже 3 поміняли, чи 4.
0: А як жаль, я думала, що в тата лишився той самий, можна було йому передзвонити що-небудь про тебе. На я підійдіть?
1: А він слухає ефір, то можеш йому сказати, він відпише.
0: Але я надіюся, що не тільки він слухає цей ефір, а іншим людям це не дуже то й потрібно. Те, що нам потрібно, так це мати в нашій номерній телефонній книзі. Номерна книга, чуєш, в телефонній книзі номер Fire Sushi. Бо бувають такі моменти, коли ти ні-ні та й дзвониш і замовляєш собі і піцу, і суші, чи комбо-меню. Номер телефону 0800 300 909. Доставка Fire Sushi працює з 10 ранку до 10 вечора, і це реклама. 9.08 майже зараз, скоро буде питання на ящик Морозова. Так що готуйтесь і далеко від приймачів не відходьте.
2: Сфера FM.
3: Take the whole world on the rack. Say low, yeah, to say, no, I'm

0: Це історія Мета із Канади, який має українське коріння. Ну, про Україну він лише так опозорядковано знає, тобто в традиції він так особливо не вникав. І тут він познайомився в Канаді, це було у Квебеку, значить познайомився він з українкою, яка переїхала, живе в Канаді. Вони вирішили пов'язати свої долі. Ну і тут весілля. Він каже, давай зробимо в Україні. Мені дуже цікаво, я ж маю українське коріння в українських традиціях. Добре, але давай не будемо робити оці великі весілля, зробимо самих рідних. Дружина сказала, нема проблем. Значить, він каже, я покликав своїх самих близьких, десь там 5 чи 6 чоловік. Каже, з Тернопільської області, тому що з Тернопільської області ця жінка, прилетіло 73 людини. 73 людини.
1: Близькі
0: родичі. Це найближчі. Вона каже, бо в нас весілля там 300-400 чоловік, каже, а тут самих близьких 70 чоловічок прилетіло. Він каже, це перше, що мене здивувало. Він ділиться в соцмережах, от своєю спостережливістю за цим весіллям. Каже, я був в шоці. Значить, каже, почалося все із кортежу. Я замовив кортеж, два автомобілі Lexus, дуже дорогі. Ми, типу, сідаємо в них. І тут мама, значить, моєї дружини, бігає навкруги Lexus. Він такого не бачив ніколи.
1: І співає скарамушка.
0: Ні. Вона дістає копійки, монети і монетами, каже, по дорогущих автомобіля кидає, а каже, а за нею біг мій тесть. Тесть бігав з палкою Карл. А є така традиція, що чоловік біжить з палкою, ганяє бабу, баба обсипає, обсипає монетами і так далі. Він каже, це ще що? А що було потім на весіллі? Але, він каже, обіцяно...
1: Ноги
0: є.
1: Мили?
0: Ноги тещі, так.
1: Кропиву знайшли?
0: Кропиву не знайшли, але довелося шампанським мити ноги. Він каже, це було дуже якось так дивно, негігієнічно. І при чому, що я не зрозумів, що хочуть з мене гості під час цього, а виявляється, вони мені допомагали, вони порвали колготки на дещі для того, щоб мені було зручніше мити ноги. От така штука була. Він каже, але найбільше йому сподобалось обряд знімання фати.
1: Але почекайте, хай в них діти підуть, і будуть хрестини, і будуть когось в тачці катати.

0: Відчуй цей світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
3: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
2: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
3: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
8: Реклама 097 645 66

0: Новій Зеландії є ліси, а в тих лісах живуть рідкісні заповідні качки. Патеки або патеки, ну я не знаю, куди правильно наголос ставити, назвемо їх качки-патеки. Дуже рідкісний вид, вимираючий цих качок. Так от, і в тому лісі, де мешкають ці качки, завівся хижак, кіт, якийсь лісовий кіт. І він тих качок, і сам цей кіт за 3 роки винищив 1% світової популяції цих рідкісних заповідних качок. Фотопастки ловили цього кота, але люди зловити не могли. І 3 роки боротьба ця йшла, кіт постійно уникав покарання за свої злодіяння. І таки змогли оцього невловимого звіра, змогли впіймати. І завдяки чому? Завдяки делікатесній приманці з лосося та смаженої курки. І я подумала, я цього кота розумію, я теж ведусь на лосося в суші, на курку в піці. І ведусь я куди, вірніше себе, куди я веду? На Соборну 67 у Fire Sushi. Є телефон, звісно, доставки 0800-300-909, це реклама.
1: У моєї прабабусі був кіт, я вже не пам'ятаю, як його звали, але він дуже такий моцний, знаєш, був. Він винищив, мабуть, цілий відсоток всіх мишей на світі. Він переловив у сусідів, у цьому. Його всі годували, тому що він був такий працьовитий. Він ловив мишей як в бабусі, так і у всіх сусідів. Всі його годували, всі його підтримували. От такий був кіт. От таких котів треба ставити в приклад цим котам-лежням, які навіть мишу тобі не зловить.
0: Я не зрозуміла, скоро вибори, чи що ти так агітуєш за свого кота? А в моєї подружки Тані колись був кіт. Такий просто рябий, такий, ну, звичайний кіт.
1: Якого звали кіт?
0: Ні, його звали Алоха. Але Таня моя вирішила, що це норвезький лісний. Ну, норвезький лісовий кіт. Ну, так вона собі придумала. І ми, ну, підтримували цю ілюзію. Про норвезьких міських. Батерфляй-батерфляй від групи АХА. Ми слухаємо далі. І після цієї пісні питання на ящик морозива не пропустіть.

0: Гостинці від Гостинчика.
1: Ох, морозиво. Ох, яке добре морозиво буде завтра комусь. Тому що хтось із вас виграє цілий ящик морозива від рогової марки Гостинчик. Нагадуємо, це пломбір, неймовірний, добірний і найпрекрасніший, який тільки можна бути.
2: Чуєте, як можна в EasyPay ввести код з 6 цифр, якщо є тільки 4 бубочки, щоб заповнити?
1: Ну, треба вміти впихнути. Ти не знаєш. От бачиш, а тут треба так.
2: Скільки поклали морозива в ящик співробітники торгової марки «Гостинчик»? 30.
1: 30 штук.
2: Завтра хтось виграє це морозиво.
1: Так, ми говорили з вами в попередній годині про амбідекстер, про декстери всякі. Давайте про дастери всякі поговоримо. Що таке каподастер? Ми питаємо вас у цій годині. 050-172-102-2 наш вайбер. 10 хвилин на правильну відповідь. Що таке каподастер? Пишіть нам правильну відповідь.

0: Дима, обирай, що тобі більше подобається. Схід сонця чи захід сонця?
1: Захід.
0: Суші чи піца?
1: От, не заставляй мене це вибирати. Я беру і те, і те.
0: Мама чи дружина?
1: Мама і дружина.
0: Бо і мама, і дружина зараз слухають радіо. І Діма не хоче, щоб знову його виставляли з хати з пакетами Бос, як було напередодні.
1: Я вже і так стараюсь обтікати ці гострі кути, а ти мене підводиш під монастир.
0: Діма, як вода, аби не як жиле. Бо як жиле, то це гірше вже не буває для чоловіка, мені здається. Не риба, не м'ясо, знаєш. Питання, давай нагадаємо про Декстера, бо я вже забула. Каподекстер?
1: Каподастер.
0: А, Каподастер.
1: Каподастер. Що таке Каподастер? Ну, і багато наших слухачів, в принципі, правильно відповідають. Значить, знають, значить, користувалися.
0: Інтернетом. А що ні?
1: А яка різниця?
2: Сфера FM. Лавкін Глобін.

ЕКЗ можна і навіть треба говорити багато, адже в Україні можна зробити ЕКЗ безкоштовно за програмою НСЗУ. Послуга доступна для громадян України із підтвердженим діагнозом безпліддя. Вік пацієнтки має бути не більше 40 років. Програма покриває повний цикл лікування державним коштом і включає стимуляцію яєчників, пункцію фолікулів, запліднення та перенесення ембріона. У Рівному зробити екстракорпоральне запліднення безкоштовно можна у Центрі репродукції «Благодар», де забезпечують професійний супровід на всіх етапах лікування – від первинної консультації та обстеження до проведення ЕКЗ і настання омріяної вагітності. Команда досвідчених фахівців використовує сучасні методи репродуктивної медицини, щоб допомогти кожній парі зробити крок до народження дитини. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Центр репродукції «Благодар» працює на вулиці Воля, 5. Церква.

0: яку зараз Вінника, тапка або гітарні плоскогубці. Надавати ти по попі за те, що ти розказуєш мені, що в тебе крабовий салат вдома є.
1: Ти візьми краще не плоскогубці, а візьми каподастер.
0: Ні, так гітарні плоскогубці, так і відповіла людина на це питання. І в принципі, я вважаю, це треба зараховувати.
1: А чому ні?
0: Бо це звучить.
1: Бо якщо немає каподастра, то ти береш будь-яку річ, візьмеш плоскогубці і оп, перекрив. Це для того, щоб затискати струни для зміни тональності.
0: Ти от серйозно така плоскогубцями збираєшся на гітарі? А це Fender, уяви.
1: Дорогущий. Ну, є копії. Є копії недорогі. У мене колись така була. Дуже недорого. 5000 гривень купив собі, грав.
0: Коли
1: нормально.
0: Моя сестра народила дочку, а дочка була просто як дві краплі води схожа, ну, навіть до цього часу схожа на свого тата, то цю парочку називали копія і оригінал.
1: Причому донька була оригінал.
0: А, батько вже як прийшлося. Оригінал давайте будемо обирати. Ми вже в тому статусі, ми маємо любити себе і обирати найкраще. Дуже класні суші, дуже класна піца, в тому числі і велика, 40 сантиметрова. Пропонується у Fire Sushi. Ми всього меню вам не розкажемо, бо ви і не запам'ятаєте з ефіру. Ви зайдіть просто на сайт або в Instagram Fire Sushi, подивіться, ознайомтеся, при різні вигідні акції там часто пишуть. І замовляйте собі смакоту за номером 0800-300-909. Доставка працює з 10 до 22 години, і це реклама.
1: А це між іншим.
0: А що ти робив крабовий салат? Я не зрозумів. Що в тебе якась дата? Це ж романтична страва. Ви знаєте, як оце? Каже, боже, у день закоханих я зроблю Марійці крабовий салат. Може, Діма не зовсім про їжу, але я не хочу про це знати.
1: Та вчора я зробив, бо я захотів його з'їсти. От і все. Дуже все просто і елементарно. І взагалі, щоб ніколи жінка не казала, що я нічого не готую.
0: Я собі захотів політати десь під небом. Є такі слова в пісні Скрябіна. До речі, сьогодні 13 серпня. І сьогодні виходить фільм про Скрябіна. Дуже в оригінальному варіанті. Фільм, не бачила, але я читала про нього. Зроблений в такому стилі, що, типу, вирізки з невідомих інтерв'ю Кузьми складають цілу історію.
1: Не тільки там інтерв'ю, там ще багато чого. Ну, взагалі,
0: мається на увазі, це не сидить якийсь там дядько чи жінка і не розказує, я вважаю, що Кузьма. Це все зроблено з інтерв'ю зі слів самого Кузьми. Чому зробили це сьогодні, 13-го, презентацію? Я не знаю, бо 17-го у Скрябіна день народження. Я думала, вони приурочать до
1: Насправді багато хто так думав, але буде цікаво глянути.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
4: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
3: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
4: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
3: На Щасливому.
4: 097 30 29 600.
5: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
6: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгової марки «Гостинчик».
7: Щобудня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та вигравайте багато морозива!
5: Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9.10. Гостинчик – ваша літня насолода.
8: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. У Рівненській громаді погодили виплату одноразової грошової допомоги ще 42 пораненим та хворим військовослужбовцям. Комісія розподілила загалом понад 974 тисячі гривень між захисниками та зареєстрованими переселенцями. Зокрема, 33 бійці з пораненнями та травмами отримують по 20 тисяч гривень, а 9 військових через захворювання – по 10. Подати документи для оформлення виплати захисники або їх представники можуть до міського управління у справах ветеранів. На Одещині російський ударний безпілотник влучив у локомотив пасажирського потяга, що призвело до загибелі машиніста та його помічника. За словами очільника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, трагедія сталася під час вимушеної зупинки на станції через загрозу повітряної атаки. Завдяки своєчасним діям залізничників 340 пасажирів поїзну бригаду вдалося евакуювати в укриття до удару, тож серед них ніхто не постраждав. Під час прямої трансляції сонячного затемнення космічна агенція НАСА зобразила Крим як територію Російської Федерації, відокремивши півострів кордоном від решти. Подібний інцидент вже траплявся раніше. У 2024 році ФІФА також презентувала карту України без окупованого півострова під час жеребкування чемпіонату світу 2026. Тоді Міжнародна футбольна асоціація оперативно вирізала скандальний фрагмент із відеозапису. У Техасі розбився та загорівся військовий ударний вертоліт Ан-64, внаслідок чого загинули двоє членів екіпажу. Авіатрос, що сталося поблизу містечка Саладо, а падіння судна спричинило масштабну пожежу сухостою на площі близько 40 гектарів. Відомо, що гелікоптер належав військовій базі «Форт Гуд». На землі серед цивільного населення ніхто не постраждав, споруди також залишилися неушкодженими. Наразі фахівці з'ясовують усі обставини та причини цієї трагедії.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області мінлива хмарність сьогодні буде впродовж дня. Без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 21 до 26 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
6: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 0978-848-1142.
7: Не думай про погоду, думай про комфорт.
8: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
7: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
9: Замовляй свій за номером 067-292-29.
8: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Мене звати Кіт Патрік. Я знаю життя і маю багато історій. От, наприклад, про Соньку. Нічого така киця, тільки нявкає багато.
1: Щоб ви собі розуміли, коти нявкають не просто з нудьги. Нявкання – це про потребу у спілкуванні з господарем, про погане самопочуття, про страх або стрес. До речі, навіть ремонт може стати великим випробуванням для котів. Ще коти можуть часто нявкати через свій поважний вік або статевий інстинкт. Але найчастіше коти нявкають, вимагаючи їжі. До слова, великий вибір кормів для ваших улюбленців ви знайдете у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
0: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
6: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097-645-66-98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Протягом доби рятувальники області 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж сухостоячих, чагарників, сміття та післяжнивних залишків. Вогонь встиг охопити понад 3,6 гектара території регіону. У ДСНС застерігають вкотре, що спалювання сухої рослинності заборонене законом.
3: Пам'ятайте, не спалюйте суху траву, стерню та післяжнивні залишки. Не розводьте багаття поблизу полів, лісів та торфовищ. Не кидайте недопалки та сирники на суху рослинність. А у разі пожежі негайно телефонуйте за номером 101. За самовільне випалення сухої рослинності та її залишки передбачена адміністративна відповідальність. Бережіть природу, власне майно та людське життя. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки.
2: За перші 7 місяців цього року область спрямувала до зведеного бюджету понад 10 мільярдів гривень податку, що майже на чверть перевищує торічні показники. Понад 5 мільярдів гривень з цієї суми залишилися безпосередньо в громадах для фінансування медицини, освіти та інфраструктури. Оскільки цей податок формує 69% доходів місцевих скарбниць, таке зростання забезпечує стабільний розвиток області. В Україні діє ініціатива Міністерства у справах ветеранів, яка дозволяє безкоштовно пройти корекцію рубців та шрамів після опіків чи травм. Наразі до цієї медичної програми вже залучені та отримують допомогу 68 пацієнтів. Скористатися безоплатним лікуванням можуть усі громадяни, які підпадають під критерії державної підтримки. У Польщі стався масштабний кіберінцидент. Через лам-системи компанії витекли дані майже 19 мільйонів громадян країни. Платформою цього розробника активно користуються тисячі медичних кабінетів та клінік по всій Україні. Хакери самі вийшли на зв'язок із фахівцями порталу, підтвердивши факт зламу надання особистої інформації експерта та одного з провідних польських політиків.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 21 до 26 градусів.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
3: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
1: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
3: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: більше місць для зберігання речей, легший доступ до салону та зручніше налаштування під водія. Але одна з деталей вразила найбільше. У підголівниках зробили спеціальну виїмку для хвостика. Завдяки цьому волосся не притискалося, а сидіти було комфортніше. Цей автомобіль у серію так і не пішов, але став одним з найцікавіших експериментів в історії Volvo.
1: Автофан.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Ви слухаєте?

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Смертельна автотроща сталася на трасі Київ-Чоп у селі Привільне. За попередніми даними, 52-річний керманич Mercedes-Benz Sprinter врізався у вантажівку МАН, яка зупинилася попереду для пропуску пішохода. Від отриманих травм водій буса загинув на місці, а його 21-річну пасажирку з численними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Міжнародний реєстр збитків від російської агресії розширив перелік напрямків та відкрив прийом заяв за двома новими категоріями. Перша з них – це Б4. Вона покриває витрати держави на гуманітарні потреби, серед яких евакуація, житло, медицина та компенсації за програму «Є-відновлення». Другий напрямок розширення – це Б5, що стосується фінансування процесів розмінування, зокрема навчання спеціалістів та інформування населення про вибухову небезпеку. Подати такі звернення можуть безпосередньо державні органи, а також регіональні та місцеві установи. Альянс розробляє новітню систему захисту свого східного флангу, яка простягнеться від Фінляндії до Чорного моря. Для виявлення загрози з боку Російської Федерації створить єдину мережу із супутників, безпілотників та наземних датчиків, дані з яких оброблятиме штучний інтелект. При розробці цієї моделі НАТО спирається на сучасний досвід України у використанні дронів та технологій ЩІ на полі бою. У майбутньому дрони Альянсу зможуть самостійно патрулювати та знаходити цілі, проте остаточний дозвіл на ураження завжди надаватиме людина. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Український боксер Олександр Усик відновив повноцінні тренування в залі та розпочав підготовку до свого прощального поєдинку. Цей бій має стати останнім танцем у його професійній кар'єрі. Офіційного анонсу щодо імені майбутнього опонента наразі немає. Втім, головним претендентом на зустріч з українським чемпіоном вважають американського екс-чемпіона Деонтея Вайлдера.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 21 до 26.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

закохується в загадкову дівчину, яку він раптом зустрів, вона йому здається з іншої планети. То раків, терезів і скорпіонів цими найближчими днями очікує минуле, точніше, камбек старого кохання. Адже до них в життя можуть повернутися їхні супутники, з якими їх розвела доля. От, наприклад, у раків, там, хто ще когось кохає, не може ніяк забути, то ви першому проявите ініціативу, а у випадку терезів станеться навпаки. Хтось дуже сильно за вами засумує і напише вам. А скорпіони роблять зараз тільки вигляд, що їх нічого не турбує, але вони дуже сильно хочуться повернутися до людини, з якою колись це було прекрасно. Ну, я би хотіла, щоб ви повернулись глянули на годинник 12:01 у Рівному на годиннику, і вже розпочалась сієста, залишається там годинка до обіду, прекрасна перерва, у нас четвер, ще один робочий день попереду, і вихідні, які можна провести з користю і завітати у магазин «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міскевича, 11, і це була реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 097-848-1142.
4: Реклама 097-645-66-98.
5: Estamos echando una siesta.
6: Сфера FM.

0: 911.
1: До уваги водіїв, сталася аварія поблизу епіцентру, а також ДТП на Соборній, на Ювілейному, неподалік АТБ. Ще раз повторюю про те, що сталося дві аварії. Одна із них біля епіцентру, друга на вулиці Соборній, на Ювілейному, неподалік АТБ. Будьте уважні.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті, на Viber 050 172 102 і 2.
3: Сфера FM.

мати якісь певні суперздібності, аби самостійно зібрати меблі, полагодити кран чи, наприклад, навести лад в саду. А краще зайти у магазин «Гуркіт» і придбати надійний інструмент, який в цьому допоможе відчути себе супергероєм у власному домі. Адже магазин «Гуркіт» пропонує великий вибір техніки для ремонту саду, дому та професійної роботи. І знаходиться він за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.

0: Затор. 911.
1: До уваги водіїв. Нагадую про ДТП біля епіцентру, а також ще одне ДТП на вулиці Соборній у районі ЦУМу. Наразі рух ділянкою ускладнений. ДТП біля епіцентру та біля РУМу. Будьте уважні.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050.

0: Мене звати Кіт Патрік. Я знаю життя і маю багато історій. От, наприклад, про Соньку. Нічого така киця, тільки нявкає багато.
1: Щоб ви собі розуміли, коти нявкають не просто з нудьги. Нявкання – це про потребу у спілкуванні з господарем, про погане самопочуття, про страх або стрес. До речі, навіть ремонт може стати великим випробуванням для котів. Ще коти можуть часто нявкати через свій поважний вік або статевий інстинкт. Але найчастіше коти нявкають, вимагаючи їжі. До слова, великий вибір кормів для ваших улюбленців ви знайдете у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.

який гурт записав на дуже і дуже такі скромні любительські студії, тому що вони любили це робити і хотіли створювати музику, облетів просто усі чарти. А все завдяки тому, що вони мали якісне обладнання і зовсім неможливо, як з виду виглядає будинок, приміщення, де ви працюєте. Важливо люди, які перебувають всередині, і важливо те, як вони це створюють і не за допомогою якого інструменту. А якщо мова йде, зокрема, про ремонт, то я вам пораджу одного надійного постачальника. Це магазин «Гуркіт», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, адже в них широкий асортимент вибору техніки від брендів «Макіта», «Бош», «Деволт», «Керхер», «Хускварна», «Метабо» та інших. Тому завітайте у магазин «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, та отримайте гарантовану знижку мінус 7% до кінця

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. У Рівному міська рада підтримала петицію щодо посилення безпеки на залізничній ділянці поблизу ринку Дикого. Для розв'язання цього питання місто звернулося до «Укрзалізниці» з пропозицією спільно обстежити територію між вулицями Пересопницької та Степана Бандери. Наразі розглядається можливість встановлення суцільної огорожі вздовж школи, а також скасування зупинки приміських поїздів на станції Дворецька. Як зазначив виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян, влада повністю поділяє занепокоєння містян та триматиме це питання під контролем. До 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили киянина, який постачав психотропи на Рівненщину. Під час обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили понад 7 кілограмів заборонених речовин вартістю більше ніж 8 мільйонів гривень. Наразі зловмисник перебуває в СІЗО. Через російські удари постраждали 4 розподільчі центри Фозі Груп в ніч на 5 серпня. Це суттєво вплинуло на постачання, тому в супермаркетах може бракувати окремих товарів, про це повідомили в компанії. Наразі триває перебудова логістики. Там в компанії додали, що Фозі Груп зазнала значних втрат через загибель колег та матеріальні збитки. У компанії додали, що працюють над цим, щоб відновити повноцінні поставки до 24 серпня. Європейська мовна спілка оновила правила Євробачення і тепер офіційно заборонивши проводити конкурс у країнах із триваючим збройним конфліктом чи загрозою безпеці. Крім того, з наступного року мінімальний вік учасників зросте – з 16 років до 18. А вимоги до живого вокалу солістів стануть суворішими, адже використання фонограм для підсилення голосу відтепер буде заборонено. Оці нововведення запрацюють вже наступному конкурсі в Болгарії, де також очікують на дебют Канади.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 21 до 26.
0: Ви слухаєте
1: «Сієсту» на
0: Радіо Сфера.

0: Відчуй цей світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Реклама 097 645 66 98.

Знайоме відчуття, коли, знаєте, все валиться з рук. От день не твій, ти просто все збираєш докупи. Я сьогодні така цілий день, я якась тривожна, постійно перевіряю список речей. Взяла, не взяла, все взяла. Вчора двічі перескладала рюкзак, сьогодні знову те саме. Таке враження, ніби щось не те. Чи то погода так сприяє, чи то магнітні бурі розпочались, але я швидше за все думаю, що це запах осені в повітрі. А ще й тим паче, коли ти розумієш, що з'явиться ще більше роботи. Але скажіть thank you сучасним технологіям і японцям, зокрема, тому що вони придумали бренд M-Top, який має чималу лінійку інструментів в своєму асортименті, там понад 800. Але є одна унікальність, у них є один акумулятор, який підходить до всіх до цих інструментів, які вони придумали. Зарядив один, а користуєшся трьома. Дуже зручно і вигідно, можна придбати в магазині. Гуркіт за адресою міста Рівне, вулиця Віскевича, 11, і це була реклама.

створюють такі великі концертні зали, в яких проводять різні івенти. І от, зокрема, в Рівному нещодавно проводили івент, де збирають жінок і розповідають про SPF, як він класно сприяє тому, що зберігає нашу молодість і доглядає за нашою шкірою, і запобігає будь-яким захворюванням, власне, по жіночому здоров'ю. І було би, я так собі подумала, класно зробити майстер-клас, як користуватися технікою. Наприклад, там від бренду Макіти, Бош, Девол, Керхер, Хускварни, Металло або інших для тих, хто, наприклад, не вміє цього робити, а треба зробити вдома ремонт якісно, швидко, ну і за дуже вигідною ціною. Магазин Гуркіт пропонує нам поки що знижку до кінця цього літа мінус 7%. Для кожного покупця гарантовано, можете завітати, хлопці допоможуть підібрати в асортименті те, що потрібно саме вам. Магазин Гуркіт знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міскевича, 11.

це можна і навіть треба говорити багато, адже в Україні можна зробити ЕКЗ безкоштовно за програмою НСЗУ. Послуга доступна для громадян України із підтвердженим діагнозом безпліддя. Вік пацієнтки має бути не більше 40 років. Програма покриває повний цикл лікування державним коштом і включає стимуляцію яєчників, пункцію фолікулів, запліднення та перенесення ембріона. У Рівному зробити екстракорпоральне запліднення безкоштовно можна у Центрі репродукції «Благодар», де забезпечують професійний супровід на всіх етапах лікування – від первинної консультації та обстеження до проведення ЕКЗ і настання омріяної вагітності. Команда досвідчених фахівців використовує сучасні методи репродуктивної медицини, щоб допомогти кожній парі зробити крок до народження дитини. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Центр репродукції «Благодар» працює на вулиці Воля, 5, Церква.

0: почуваю себе, коли можу закрити якусь справу або завдання, котре вимагає якихось, знаєте, певних зусиль або допомоги інших, а ще більше мене мотивує, коли я можу, наприклад, щось вдома самостійно полагодити. Ну, от там, не знаю, зламалась ручка, поремонтувати, замінити кран. До речі, навчилась це робити, тому що на кухні стався незапланований міні-ремонт, як то кажуть. А ще дуже класно, коли це все можна зробити за допомогою інструменту від магазину Гуркіт, адже у них це про якість, надійність та вигідні ціни. Магазин Гуркіт знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і можете придбати ще й техніку зі знижкою до кінця літа. Мінус 7% гарантовано для кожного покупця. І це була реклама.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Реклама. 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годинку за 5.14 у студії Агата Стасюк. На Дубенщині під час роботи у полі чоловік знайшов артилерійські снаряд часів Другої світової війни. Політехніки ДСНС вилучили та знищили боєприпас і наголосили, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна їх торкатися, переносити чи розбирати. Необхідно відійти на безпечну відстань та зателефонувати за номером 101 або 102. На Львівщині поліцейські викрили чоловіка, який систематично гвалтував неповнолітню пачерку. Щоб подолати опір дитини, він застосовував до неї фізичне та психологічне насильство. Слідчі повідомили йому про підозру, а максимальне покарання становить ув'язнення до 12 років. Наразі триває розслідування. Румунська державна компанія зупинила роботу останнього енергоблоку на АЕС через рекордно низький рівень води в Дунаї. Секретар Міністерства енергетики країни зазначив, що наразі невідомо, коли станція зможе відновити роботу, оскільки гідрологічні прогнози вказують на подальше зниження рівня води у річці. Китайські дослідники встановили новий світовий рекорд розгону експериментального маглев-потяга. Під час випробувань він розігнався до 800 км за годину за 5,3 секунди, а за 200 метрів зміг повністю зупинитися. Наразі технологія не призначена для перевезення людей, однак китайські вчені розглядають її як основу для майбутніх надшвидкісних транспортних систем, а також можливого запуску ракет і винищувачів.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
3: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, в день плюс 21, плюс 26.
4: Реклама.
5: Що, гаряче?
6: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
5: Бронюйте місця вже!
6: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
4: Реклама.
2: Сфера ФМ.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Реклама 097 645 66

Більше місць для зберігання речей, легший доступ до салону та зручніше налаштування під водія. Але одна з деталей вразила найбільше. У підголівниках зробили спеціальну виїмку для хвостика. Завдяки цьому волосся не притискалося, а сидіти було комфортніше. Цей автомобіль у серію так і не пішов, але став одним з найцікавіших експериментів в історії Volvo.

0: Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповно.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067 671.

0: Ольщика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині провели зустріч у межах платформи «Діалог влади та бізнесу». Найбільше запитань на зібранні стосувалося визначення та підтвердження підприємств критично важливими, а представники профільних служб надали керівникам компаній детальні роз'яснення та відповіді на їхні запитання. Ця зустріч є вже 37-ю з початку року. Десятки українських чоловіків отримали відмову в отриманні статусу тимчасового захисту в Чехії. Експертка з питань міграції та притулку МВС зазначила, що виконання зобов'язань можна засвідчити українським виїзним штампом у паспорті. Однак у міністерстві кажуть, що віддають перевагу українській електронній військовій книжці. Нагадаємо, що у липні країни ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українців, які виконують військові обов'язки в Україні до 2028 року. Міністерство оборони Польщі розглядає можливість передати Україні ракети до системи Петріот. За словами заступниці міністра оборони, Польща вже веде переговори із США та НАТО щодо надання цього обладнання. Додамо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що купівля США 5% ракет-переховлювачів допоможе Україні пройти зиму. Однак наразі країна має лише 1% цієї кількості. Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість для України подати заяви про компенсацію у нових категоріях, пов'язаних із агресією Російської Федерації. І тепер вони також прийматимуться у питанні щодо державних гуманітарних витрат на підтримку постраждалого населення, а також розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Однак в обох категоріях заяви можуть подаватися лише щодо витрат, пофінансованих з державного або регіональних та місцевих бюджетів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +7, +12, вдень +21, +26.

0: відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
6: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 0978-848-1142.
7: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
7: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: Відчуй цей світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Реклама. 097 645 66.

0: Мене звати Кіт Патрік. Я знаю життя і маю багато історій. От, наприклад, про Соньку. Нічого така киця, тільки нявкає багато.
1: Щоб ви собі розуміли, коти нявкають не просто з нудьги. Нявкання – це про потребу у спілкуванні з господарем, про погане самопочуття, про страх або стрес. До речі, навіть ремонт може стати великим випробуванням для котів. Ще коти можуть часто нявкати через свій поважний вік або статевий інстинкт. Але найчастіше коти нявкають, вимагаючи їжі. До слова, великий вибір кормів для ваших улюбленців ви знайдете у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.

0: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
0: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
2: Реклама 097-645-66-98.
3: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. У Рівненському обласному протипухлинному центрі виконали наскладну операцію з видалення пухлини клацкіна, яка розташована у місці з'єднання жовчних проток у центрі печінки. Такі оперативні втручання належать до найскладніших у печінковій онкохірургії та потребують високої кваліфікації хірургічної команди, ретельного передопераційного планування і сучасного технічного забезпечення, зауважили у медзакладі. Історично спекотне літо у Франції коштуватиме країні від 10 до 15 мільярдів євро. Міністерка з питань екологічної трансформації зазначила, що найбільшу частку у загальних витратах становлять нещодавні лісові пожежі та падіння обсягів сільськогосподарського виробництва. Також Барбу додала, що ця цифра може зрости, оскільки температура в багатьох регіонах Франції залишається значно вищою за середні сезонні показники. Путін уперше за час свого президентства відвідав острів Ітуруп, який належить до Курильського архіпелагу. Міністр закордонних справ Японії заявив, що країна рішуче протестує проти візиту, а острів за своєю суттю є невід'ємною територією Японії як історично, так і згідно з міжнародним правом. Прем'єрка країни в свою чергу заявила, що цей візит суперечить послідовній позиції Японії щодо північних територій, а антиросійські настрої серед населення загострилися та ускладнили відновлення відносин у середньо- і довгостроковій перспективі. Видання The Intercept і організація Freedom of the Press подали до суду на Дональда Трампа з вимогою заблокувати платний сервіс у $100 000 на місяць за швидкий доступ до дописів президента. Позивачі стверджують, що таким чином Трамп фактично отримує можливість заробляти на продажі урядової інформації через власну компанію, що створює перевагу для тих, хто може заплатити за новини раніше за інших. Гендиректор соцмережі заявив, що сервіс передає публічні дописи користувачів лише на кілька мілісекунд швидше.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, в день плюс 21, плюс 26.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
3: А може бути щасливим, світлим та радісним.
2: Погляд може додавати 5 років до віку.
3: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
2: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
3: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098-0867-67-67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
5: Саме лікування має бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. 097-645-66-98.

ЕКЗ можна і навіть треба говорити багато, адже в Україні можна зробити ЕКЗ безкоштовно за програмою НСЗУ. Послуга доступна для громадян України із підтвердженим діагнозом безпліддя. Вік пацієнтки має бути не більше 40 років. Програма покриває повний цикл лікування державним коштом і включає стимуляцію яєчників, пункцію фолікулів, запліднення та перенесення ембріона. У Рівному зробити екстракорпоральне запліднення безкоштовно можна у Центрі репродукції «Благодар», де забезпечують професійний супровід на всіх етапах лікування – від первинної консультації та обстеження до проведення ЕКЗ і настання омріяної вагітності. Команда досвідчених фахівців використовує сучасні методи репродуктивної медицини, щоб допомогти кожній парі зробити крок до народження дитини. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Центр репродукції «Благодар» працює на вулиці Воля, 5, Церква.

0: Реклама.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
5: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
4: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
5: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
4: На Щасливому.
5: 097 30 29 600.
1: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
6: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. У Рівному попрощаються із військовослужбовцем Олегом Кравчуком. 31-річний старший солдат помер в Рівному. Прощання з військовим відбудеться завтра о 10.00 у Свято-Воскресенському соборі, а поховають Олега Кравчука на Алеї Героїв, кладовище Нове в обласному центрі. На Рівненщині виявили понад 20 кілограмів незадекларованого бурштину. За даними митниці, столичне підприємство хотіло експортувати дорогоцінне каміння та ювелірні вироби до Литви, а реальний вміст вантажу відрізнявся від задекларованого. Бурштин вилучили, а на директора підприємства склали протокол. Прем'єр-міністр України представив проєкт програми діяльності уряду, який передбачає посилення оборони та стійкості держави, підтримку населення та українського бізнесу і прискорення європейської інтеграції. Наразі програма ще не є остаточною, однак після доопрацювання її мають затвердити на засіданні уряду, а потім передати до Верховної Ради. На пляжі в Румунії військові водолази вилучили з води уламок безпілотника, який знайшли неподалік берега. За словами місцевої влади, фрагмент БПЛА не містив вибухівки. Міністр оборони зазначив, що уламки дрона могло винести до узбережжя хвилями та течією після бойових дій у Чорному морі.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +7, +12, вдень +21, +26.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096 080 67 67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
5: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
6: Запис за телефоном 098 080 67 67.
7: Родос – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
10: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
11: Може, час мати свій?
10: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
11: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
10: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
11: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
10: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
11: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
10: Гуркіт – обирай!

0: Відчуйте світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера FM.

0: кишень, більше місць для зберігання речей, легший доступ до салону та зручніше налаштування під водія. Але одна з деталей вразила найбільше. У підголівниках зробили спеціальну виїмку для хвостика. Завдяки цьому волосся не притискалося, а сидіти було комфортніше. Цей автомобіль у серію так і не пішов, але став одним з найцікавіших експериментів в історії Volvo.
1: Автофан.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
4: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
3: 30 хвилин гри на консолях.
4: Одна гра на автоматі.
3: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
4: Наукові експерименти.
3: Тематичні вечірки.
4: Ігри на свіжому повітрі.
5: Повноцінний обід і два перекуси.
4: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
3: Всього 700 гривень за день.
4: 067-457-55-26.
3: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк».
6: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
7: Здорова родина!
8: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Реклама. 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Агата Стасюк. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові потребує донорів. Критична нестача першої негативної, другої позитивної та другої негативної груп. В першу чергу компоненти потрібні для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. Україна закликає Євросоюз створити грантовий механізм підтримки фермерів. Через зупинку українських портів понад половина агропродукції, запланованої до експорту у 2026-2027 маркетинговому році, може залишитися непроданою. У таких запасах може бути заблоковано понад 10,8 мільярдів євро. У Міністерстві культури оголосили прийом проєктів для каталогу на 26-27 роки, які планують провести під час конференції з відновлення України на Всесвітньому економічному форумі у Давосі та інших міжнародних заходах. Проєкти мають розкривати досвід війни, українську ідентичність, стійкість суспільства, відбудову та переосмислення спадщини. Прем'єр-міністр Албанії закликав населення країни припинити критикувати Україну через заяву Володимира Зеленського щодо незалежності Косова. Рама нагадав, що Україна протистоїть агресії, а Албанія не відмовлятиметься від підтримки Києва через так звану помилку. Протистояння загарбницькій війні та відстоювання справедливого миру – це не квитанція, яку можна порвати, коли жертва варварської агресії вас розчаровує. Це не послуга в обмін на послугу, а те, ким ви є і за що ви виступаєте в цьому хаотичному світі, наголосив прем'єр.
0: Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, вдень плюс 21, плюс 26.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Страх

0: прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
2: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
6: Реклама 097-645-66.

0: Привіт, мене звати Кіт Патрік. Я знаю життя і маю багато історій. От, наприклад, про Соньку. Нічого така киця, тільки нявкає багато.
1: Щоб ви собі розуміли, коти нявкають не просто з нудьги. Нявкання – це про потребу у спілкуванні з господарем, про погане самопочуття, про страх або стрес. До речі, навіть ремонт може стати великим випробуванням для котів. Ще коти можуть часто нявкати через свій поважний вік або статевий інстинкт. Але найчастіше коти нявкають, вимагаючи їжі. До слова, великий вибір кормів для ваших улюбленців ви знайдете у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Ваше літо наповну.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
4: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.
3: Салони

0: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама 097 645 66

0: Погода.
1: У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +7, +12, вдень +21, +26.

0: Автофан.
1: У 2004 році компанія Volvo представила незвичайний концепт – автомобіль, який створювала повністю жіноча команда дизайнерок та інженерок. Ідея полягала не в тому, щоб зробити авто лише для жінок, а щоб подивитися на автомобіль з іншого боку – через щоденні потреби водійок. У салоні з'явилося багато нетипових рішень – більше місць для зберігання речей, легший доступ до салону та зручніше налаштування під водія. Але одна з деталей вразила найбільше. У підголівниках зробили спеціальну виїмку для хвостика. Завдяки цьому волосся не притискалося, а сидіти було комфортніше. Цей автомобіль у серію так і не пішов, але став одним з найцікавіших експериментів в історії Volvo.
0: Автофан.
2: Так звучить Бейрут.

0: Відчуй цей світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 0977-848-1142.
4: Реклама 0977-645-66-98.

це можна і навіть треба говорити багато, адже в Україні можна зробити ЕКЗ безкоштовно за програмою НСЗУ. Послуга доступна для громадян України із підтвердженим діагнозом безпліддя. Вік пацієнтки має бути не більше 40 років. Програма покриває повний цикл лікування державним коштом і включає стимуляцію яєчників, пункцію фолікулів, запліднення та перенесення ембріона. У Рівному зробити екстракорпоральне запліднення безкоштовно можна у Центрі репродукції «Благодар», де забезпечують професійний супровід на всіх етапах лікування – від первинної консультації та обстеження до проведення ЕКЗ і настання омріяної вагітності. Команда досвідчених фахівців використовує сучасні методи репродуктивної медицини, щоб допомогти кожній парі зробити крок до народження дитини. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Центр репродукції «Благодар» працює на вулиці Воля, 5.

0: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». По Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, вдень плюс 21, плюс 26.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, вдень плюс 21, плюс 26.
0: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову. На Сфера ФМ є програма, де звучать тільки такі пісні. Evergreen Music. Лише рок.

0: Поговоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». По Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, вдень плюс 21, плюс 26.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: громада. Механіка впливу.
1: Простір у Рівному, відомий як Єврейка, вже незабаром може отримати нову назву – Меморіальний парк «Тиха гора» або Меморіальний парк на пагорбі. Саме між цими двома варіантами нині обирають мешканці громади. Онлайн-голосування триває на платформі EDEM. Перейменування є частиною міжнародного проєкту «Рехеріт 2.0» – спільна відповідальність за спільну спадщину, який реалізують за підтримки Європейського Союзу. Розповідає головна спеціалістка управління культури і туризму у Рівному – Лідія Войтюк.
2: Під час презентації проекту минулого року серед відвідувачів презентації виникло питання, а чи є доречною така назва Єврейка, адже вона є стихійною, вона є дещо принизливою для єврейської громади, і не один учасник подій, що відбувалося, висловив таку думку, тому команда проекту почала думати про те, щоб дійсно змінити назву.
1: Після цього команда проєкту розпочала відкриті консультації. Протягом року проводили онлайн-опитування, інтерв'ю, хакатон та серію зустрічей за участю істориків, архітекторів, представників єврейської громади, громадських організацій і мешканців міста. Учасник

0: відображати його меморіальний характер. Водночас вона мала би бути приємною і такою, яка має шанс прижитись в середовищі містян.
1: У підсумку залишили два варіанти.

0: тут територія знаходиться на підвищенні, тому там буде зрозуміліше, де знаходиться простір, про який пагорб йдеться.
1: В управлінні культури наголошують, це один із перших прикладів у Рівному, коли назву громадського простору обирають із залученням мешканців через публічні консультації. Про голосування інформували на офіційних сторінках Рівненської міської ради, управління культури і туризму, а також на інформаційних ресурсах проєкту «Рехеріт». Попри це, активність поки залишається невисокою.

0: голосуваннях чи публічних консультаціях, але все-таки ми на шляху до того, що рівняни будуть більш свідомо брати участь в житті міста.
1: Публічні консультації – це спосіб, за допомогою якого жителі громади можуть висловити свою думку ще до ухвалення рішення місцевою владою. У Рівному їх проводять через електронну платформу EDM, де можна ознайомитися з матеріалами консультації, залишити свої пропозиції або взяти участь в онлайн-опитуванні, каже директорка департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адмінпослуг у Рівному Євгенія Курсик.
2: Ініціаторами публічної консультації можуть бути міський голова, можуть бути в депутатській фракції, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи, організації, громадські благодійні організації, органи самоорганізації населення, юридичні особи приватного права, робочі групи, а також мешканці громади не менше 30 осіб.
1: Водночас електронне голосування лише один із форматів консультацій. Залежно від теми можуть також проводити відкриті зустрічі, громадські слухання, круглі столи, семінари чи виїзні наради. Після завершення обговорення всі пропозиції аналізують, а результати разом із поясненням оприлюднюють.
2: Брати участь у публічних консультаціях можуть мешканці Рівненської міської територіальної громади, представники інститутів громадянського суспільства, підприємства, установи, організації та інші заінтересовані особи. Для участі необхідно перейти на платформу EDM, авторизуватися за допомогою електронного підпису, ознайомитися із матеріалами консультації, залишити пропозицію, коментар або взяти участь в електронному опитуванні у визначений строк.
1: Сама платформа не гарантує активної участі людей. Електронні консультації мають доповнюватися живим спілкуванням із громадою, адже для різних питань ефективними можуть бути різні формати обговорення, каже керівник громадянської мережі «Опора» у Рівному Андрій Токарський.
3: Ми можемо збиратися на обговорення, дискутувати ці рішення, приходити до спільного рішення. І це також є формою консультування. Тому ось організація процесу консультування, вона залежить від того, які питання розглядаються, кого нам потрібно до цього процесу залучити і, відповідно, до якого рішення ми хочемо дійти. Відповідно до цього ми підбираємо форми, які будуть найбільш ефективними в проведенні даної консультації.
1: Експерт додає, успіх консультації визначає не лише кількість учасників, не менш важливо, щоб процес був відкритим, а люди бачили, що їхню пропозицію справді враховують під час ухвалення рішень.
3: Все залежить не від кількості залученості людей, а від якості організації процесу. Якщо ми все зробили так, щоб люди долучилися, то відповідно ми кажемо, ми забезпечили якість процесу, якому можна довіряти. Але якщо я дивлюся, всього було одне оголошення про те, що відбувається якась зустріч. Це не якісний процес, бо інформування в процесі консультування – це 80% роботи, а 20% вже самі ці заходи.
1: Чому ж тоді участь у нинішньому голосуванні взяли лише близько 20% людей? На думку експерта, одна з головних причин – недостатнє інформування. Багато мешканців просто не знають, що можуть впливати на рішення в громаді через механізми публічних консультацій.
3: Запитайте будь-кого зараз на вулиці, наприклад, чи вони знають взагалі про процес консультування, так? Чи вони розуміють, як це відбувається і які консультації в нас відбуваються. Якщо всім системно не працювати, паралельно не робити просвіту для людей щодо цього, то ми про це і не будемо знати, і не будемо готові долучатися. А коли ще наша думка після нашого включення не була врахована, то ми наступний раз до вас не прийдемо. Тому це, що ми, якщо ми говоримо про те, щоб збільшити кількість людей, які готові відкликатися і готові приймати участь в консультаціях чи в процесі консультації, так, то ми повинні будувати системний процес.
1: Яку назву, зрештою, отримує простір, нині званий як Єврейка, стане відомо після завершення голосування та підбиття підсумків консультації. Територія має особливе історичне значення. Колись тут розташовувалися єврейське, християнське та холерне кладовища. Після Другої світової війни їх зруйнували, однак на місці й досі збереглися окремі надгробки. У майбутньому простір планують ревіталізувати.

0: Погода.
1: У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +7, +12, вдень +21, +26.

0: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Моя громада. Механіка впливу.
1: Простір у Рівному, відомий як Єврейка, вже незабаром може отримати нову назву. Меморіальний парк «Тиха гора» або меморіальний парк на пагорбі. Саме між цими двома варіантами нині обирають мешканці громади. Онлайн-голосування триває на платформі EDM. Перейменування є частиною міжнародного проєкту «Рехеріт 2.0» – спільна відповідальність за спільну спадщину, який реалізують за підтримки Європейського Союзу. Розповідає головна спеціалістка управління культури і туризму у Рівному Лідія Войтюк.
2: Під час презентації проекту минулого року серед відвідувачів презентації виникло питання, а що є доречною така назва «Єврейка», адже вона є стихійною, вона є дещо принизливою для єврейської громади, і не один учасник подій, що відбувалося, висловив таку думку, тому команда проекту почала думати про те, щоб дійсно змінити назву.
1: Після цього команда проєкту розпочала відкриті консультації. Протягом року проводили онлайн-опитування, інтерв'ю, хакатон та серію зустрічей за участю істориків, архітекторів, представників єврейської громади, громадських організацій і мешканців міста. Учасники

0: відображати його меморіальний характер. Водночас вона мала би бути приємною і такою, яка має шанс прижитись в середовищі містян.
1: У підсумку залишили два варіанти.

0: територія знаходиться на підвищенні, тому там буде зрозуміліше, де знаходиться простір, про який пагорб йдеться.
1: В управлінні культури наголошують, це один із перших прикладів у Рівному, коли назву громадського простору обирають із залученням мешканців через публічні консультації. Про голосування інформували на офіційних сторінках Рівненської міської ради, управління культури і туризму, а також на інформаційних ресурсах проєкту «Рехеріт». Попри це, активність поки залишається невисокою.

0: голосуваннях чи публічних консультаціях, але все-таки ми на шляху до того, що рівняни будуть більш свідомо брати участь в житті міста.
1: Публічні консультації – це спосіб, за допомогою якого жителі громади можуть висловити свою думку ще до ухвалення рішення місцевою владою. У Рівному їх проводять через електронну платформу EDM, де можна ознайомитися з матеріалами консультації, залишити свої пропозиції або взяти участь в онлайн-опитуванні, каже директорка департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адмінпослуг у Рівному Євгенія Курсик.
2: Ініціаторами публічної консультації можуть бути міський голова, можуть бути депутатські фракції, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи, організації, громадські благодійні організації, органи самоорганізації населення, юридичні особи приватного права, робочі групи, а також мешканці громади не менше 30 осіб.
1: Водночас електронне голосування – лише один із форматів консультацій. Залежно від теми, можуть також проводити відкриті зустрічі, громадські слухання, круглі столи, семінари чи виїзні наради. Після завершення обговорення всі пропозиції аналізують, а результати разом із поясненням оприлюднюють.
2: Брати участь у публічних консультаціях можуть мешканці Рівненської міської територіальної громади, представники інститутів громадянського суспільства, підприємства, установи, організації та інші заінтересовані особи. Для участі необхідно перейти на платформу EDM, авторизуватися за допомогою електронного підпису, ознайомитися із матеріалами консультації, залишити пропозицію, коментар або взяти участь в електронному опитуванні у визначений строк.
1: Сама платформа не гарантує активної участі людей. Електронні консультації мають доповнюватися живим спілкуванням із громадою, адже для різних питань ефективними можуть бути різні формати обговорення, каже керівник громадянської мережі «Опора» у Рівному Андрій Токарський.
3: Ми можемо збиратися на обговорення, дискутувати ці рішення, приходити до спільного рішення. І це також є формою консультування. Тому ось організація процесу консультування, вона залежить від того, яке питання розглядається, кого нам потрібно до цього процесу залучити і, відповідно, до якого рішення ми хочемо дійти. Відповідно до цього ми підбираємо форми, які будуть найбільш ефективними в проведенні даної консультації.
1: Експерт додає, успіх консультації визначає не лише кількість учасників, не менш важливо, щоб процес був відкритим, а люди бачили, що їхню пропозицію справді враховують під час ухвалення рішень.
3: Все залежить не від кількості залученості людей, а від якості організації процесу. Якщо ми все зробили так, щоб люди долучилися, то відповідно ми кажемо, ми забезпечили якість процесу, якому можна довіряти. Але якщо я дивлюся, всього було одне оголошення про те, що відбувається якась зустріч. Це не якісний процес, бо інформування в процесі консультування – це 80% роботи, а 20% вже самі ці заходи.
1: Чому ж тоді участь у нинішньому голосуванні взяли лише близько 20% людей? На думку експерта, одна з головних причин – недостатнє інформування. Багато мешканців просто не знають, що можуть впливати на рішення в громаді через механізми публічних консультацій.
3: Запитайте будь-кого зараз на вулиці, наприклад, чи вони знають взагалі про процес консультування, так? Чи вони розуміють, як це відбувається і які консультації в нас відбуваються. Якщо всім системно не працювати, паралельно не робити просвіту для людей щодо цього, то ми про це і не будемо знати, і не будемо готові долучатися. А коли ще наша думка після нашого включення не була врахована, то ми наступний раз до вас не прийдемо. Тому це, що якщо ми говоримо про те, щоб збільшити кількість людей, які готові відкликатися і готові приймати участь в консультаціях чи в процесі консультації, так, то ми повинні будувати системний процес.
1: Яку назву, зрештою, отримує простір, нині званий як Єврейка, стане відомо після завершення голосування та підбиття підсумків консультації. Територія має особливе історичне значення. Колись тут розташовувалися єврейське, християнське та холерне кладовища. Після Другої світової війни їх зруйнували, однак на місці й досі збереглися окремі надгробки. У майбутньому простір планують ревіталізувати, впорядкувати територію, зберігши її природний ландшафт і меморіальний характер.

0: поговоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
4: Сфера FM.